に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供

0: 一人暮らしが不安な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市新屋にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話 018-887-2150 018-887-2150、ファックス 018-887-2167 018-887-2167。斉藤畳店。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
2: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
3: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
2: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか。
3: やはり火器器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、
2: うんうん、
3: さらにはまあ火災報知器が義務付けられて、火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
2: うん、火災による死者の方は減ってるんですか。
3: はい、年間1500名程度までになりました、
2: はい。
3: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん。まあ、これは結構な進展ですよね。
2: なんかいいことずくめですね、
3: うん、
2: このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
3: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
2: というとどういうことなんですか。
3: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、
2: うん。
3: まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
2: うん。
3: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、
2: はい、
3: まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。で、これから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
2: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
3: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので、徹底しておきたいですね。で、もう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、
2: うんうん。
3: で、これが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
2: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
3: ですので、火災を減らし犠牲者の数を少なくするには、社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね。まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
2: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少なくして安心して暮らせるような状態に

0: なっていないといけないということですね。
1: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね。まあ、そういうこともあって私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

小さな蝶でさえこの海峡を渡るのなら、いつか願いは届くはず。待ってておくれ、信じておくれ、きっと迎えに

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話018-833-2220。熊谷印刷。

ったて、ゲゴーボゴーでったて、ヘッポンのキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた、ヘッポンのキャド、ゆるっけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうするか。

0: 我ら秋田の
1: 歌仲間、
0: いかがお過ごしでございますか。風は緑、花はくれない、最高の季節の到来でございますね。いやー、ゴールデンウィークも皆様さまざまな思い出もあると思いますけれども、またラジオにどうぞ耳を傾けてですね、また楽しんでやってください。今日は勢ぞろいでございます。私の右手から、はい、自己紹介お願いしましょう。
2: はい、皆様こんにちは、光月彩です。よろしくお願いします。
0: はいよ、
3: サウンドエースの一斉です。皆さんよろしくお願いします。
4: リスナーの皆様こんにちは、小松佳子です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: そしてどうぞお隣のよろしく、久々に来てくださいました湯沢から。
5: はい、上原潤です。今日はよろしくお願いいたします。
0: そしてですね、前回から加わっていただきました私の頼れる田中間でございます。はい、それでお願いいたします。
6: はい、こんにちは、株式会社秋田アトム、アトム石材の長岡です。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。仏壇とね、そしてね、あのお墓の方は俺に任せろというお顔でございます。そしてそのお仲間が今日は由利本荘市からお越しくださいました。あ、お名前だけどうぞご紹介ください。
7: 池田総合研究所の池田と申します。よろしくお願いします。
0: 池田さんも加わっていただいて嬉しいですよ。ありがとうございました。今日はね、また楽しいお話をねお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィークはアトムさんどうでございますか。
6: 毎日仕事を一生懸命
0: やってます。あ、そうですよね、
6: はい、休みなく
0: お仕事に休みがないですね、はい、はっきり言って、まず本当仏事というものはね、また時を選ばずでございますからね、はい、もう歌い手さんなんかはもう本当限られた方だけで、ね、忙しくて、カラオケ仲間が忙しいみたいですね、はい、ミルハス出たり、ね、いろんな会場で、はい、もう本当歌仲間は元気がいいなと思うんですよ、ね、でも今日は湯沢からも本当潤さんが来てくれて、潤、うん、さんありがとうございます。
5: はい、ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。
0: もうムード歌謡の上原潤で定着してましてね。
5: あ、そうです。
0: もう本当ラジオ聴ける方々はね、いやいやいや、愛宗角の立てで今日は本当にありがとうございます、はい、一生さんのところは何かゴールデンウィークはもう通常営業で、
3: 通常営業で投資営業にしようかなって思ったりとか考えてたんですけど、いろんなことが起きたなと思います、
0: ね、あ、そうですか、今日もまたいい男でね、横顔が、うん、今日位置が私のすぐ隣なもんですからね、私
3: こっちの方がいいって言われますね、
0: うんうんうん、なんだ、右と左だと左の方がいい男って言われるのよく、
3: 多分そうなんじゃないですかね。
0: そうですか、ありがとうございます。そっちのちょっと一番遠いような、なんか元気、うん、
8: 元気です、元気です。
0: そうですか、
8: もう今年花粉症大丈夫なんですよ、私。
0: 大きい、
8: 大きいですね、
0: うん、あ、そう、
8: 鼻のちょうど、
0: うん、そう、よかったね、
8: でちょっとくしゃみするかなぐらいなんですけれども、ね、
0: あ、そう、
8: 先生今年
0: いや、もう私もほら二重が4円になり、
8: 6円にな
0: り、6円になってやったら、うん、本当大変だったですよ、今年は。なんか分かんないですけどね、まあまあな、それなりの皆様方の春でございます ね、はい、それではまずご挨拶代わりでございますよ。
8: はい、
0: 一曲ね、今日は角の盾を歌ってる歌い手さんがお二人参加でございますが、まず光月彩さんからいきましょう。これもカラオケで歌ってくださる方が小松佳子さん代表して他にもいらっしゃいます。
3: そうですよ、
8: も
3: う
8: ね、私より
4: いつも、
0: そう、小松佳子の、はい、過去の格の立てか、綾の格の立てかみたいな。
4: そんな今までございませんからね、リスナーの皆さん。
8: 私よりは多く立てる。
0: じゃあ分かった、はい、本当だよな、はい、それではリスナーの皆様、はい、聞いてやってください。光月綾、格の立て忍び合いでございます。

0: ございます。あの角館忍び合いってね、池田さん、この歌も光月さんがね今一生懸命頑張ってるんですけど、はい、池田さんも由利本荘市の、
1: は
0: い、なんと石垣にねいらっしゃって、
2: うん、そうです ね
0: 私の愛と青春の日々の石垣なんです。本当に
2: そうなんです。
0: 聞かないで聞かないで、その話は聞かないで、
1: 長くなる
0: 長くなるから、そう、いいかい、あのね本当そういうことなんですけど、
1: 青春あったんですよね。
0: あたも今も青春だ。ちょっと、はい、あのこの 池、ね、池田さんは何を隠そう、NHK の能登自慢の由利本荘の時に、はい、この方があなたもう弾けちゃって、
3: わかりました。
0: そうですよ、そうですよ、
1: わかりました。そうだ、
0: もうどんな感じでしたんですか。
2: いや、今恥ずかしいですね、やっぱり
0: ちょっと何かあの普通に歌ったわけじゃなかったんでしょ。
2: まああの、はい、AKB の、あの、はい、ヘビーローテーションという曲を、
1: あら、ま
2: あ、踊りをつけて歌ったんです。
0: それでもう語り草になってんだよね。
2: 高齢者 の、はい、あの部類に入る人がいやいやいや、そういう歌を歌ったっていうのはちょっとい
0: やいやいや
2: チャレンジして、
0: ね、でも相性からでしょ。素晴らしいことな、あの見るからにもう本当ロマンスグレーってこの白髪でいらっしゃるけど、うん、お顔がね若くて、うん、本当フランス人みたいな顔してるね、本当に顔の彫りの深い方だよね。
1: すごい素敵な顔されてますよ ね、
0: いい、後でまたゆっくりお話聞かせてください、はい、素敵な話をすると上原淳さんが、はい、あのオリジナルのCD じゃなくてまたさらにこのなんかラジオのリスナーのためになんか吹き込んでくださってね、はい、
4: そうですね、
0: 歌い方ってのはちょっとやっぱりね同じ歌でもちょっと変えて歌ってるのがまた妙というもんだよね、
4: どうしてもあの裏声がちょっと、
0: はい、あ、いいですね、
4: ありますか。
0: また池田さん裏声聞いてやって状態大変、表じゃなく裏なんだからまた大変なんだから
4: マリキリ裏じゃまずいです
0: ね、マリキリ、そうです。それでは上原淳さんいきますよ。それでは哀愁角館聞かせてください。

夢の七島歩いたあの

0: いいね、ちょっと、
1: ね、素晴らしいですね。
0: これだけまた素晴らしい、なんか磨きがかかってるね、じゅんさんもね。うん、
1: この書くのだとしなみ合いもいいですけど、
0: なんつった今、ちょっとも
2: う一回言ってもらって、
1: 書くのだってしのび合いもすごくいいですけど、哀愁の書くのだってもすごくいいですね。
0: いいよ本当に、書くのだてはもう素晴らしいね。
3: 脳をつけないでください、
1: はい、あ、そうだ、哀愁書、そうですね、
0: 哀愁書くのだて、
1: 哀愁書くのだてでした、
0: はい、やっぱりリズムだよな、哀愁の書くのだて、哀愁書くのだてって、これメロディーになってると思って覚えてます。だから哀愁書くのだてね、
3: そうですね、う
0: ん、哀愁の高山だとか哀愁のなんとかってことあるけど、のがないのがいいね、哀愁書くのだて、
1: 失礼いたしました。
0: いやいや、いい、ね、
2: 同じ書くのだてでも、うん、曲によって全然
0: 全然違います
2: よ ね、
0: ね、嬉しい限りですけど、またね、相乗効果で2人がね、またこの2曲が良くなればいいなと思ってますけど ね、
1: いいね、
0: はい、さあサウンドエスコーナーですよ、はい、はい、一生さんは今日は、
4: 今日は、うん、糸っていう曲、うん、皆さん有名知ってる糸、これをよく課題曲にしてて、はい、それをこう生徒さんに送るデモ音源を撮ってたことがあって、うん、アカペラなんですけど、うん、今日はそれを参考になるかなと思って持ってきましたので、まあ、この今日ちょっと本持ってきたんですよ、
0: う
4: ん、
0: そうだね、
4: 私はこの、うん、ザ・ボイス・オブ・ザ・マインドっていう世界最古の発声法が書いてあるのを生徒さんに伝えてる、
0: うん、そうなんだよね、
4: その発声で歌った糸です。
0: すごいですね、
1: すごい、
0: 池田さん、この本いくらすると思う？
3: これちょっと分かりません。
4: 3500円なんです、もともとは、うん、でも絶版になってて、うん、こう10万円とか8万円
0: とか、本当そう、調べてくださったら分かる、この本が本当それで貴重なんです、
1: すごいですね、
0: 常に持ってって、はい、この子がね、でも秋田でそういう発声方法をね教えてくれるのはあなただけだから頑張ってね、
4: はい、
0: さあそれではサウンドエース一生さんの糸でございます、お聞きください。

0: いやいやいや、独特だろ、独特、ちょっと小月さん独特でしょ、この子の。
1: 私も歌ってみようかな、
0: うんうん、そう思うね。やっぱ発声ってまたあるから、また午前中いろいろ習いたいって人がいてね、なんか本当毎月10日でしたっけ、なんか発声法をちょっと勉強しようって日にしてるみたいね、
2: 毎月10日に。そう、知識ベースの
0: ね、はい、そうみたいですね。
2: おりますので、ね、ご興味ある方は、
1: ね、
2: は
0: い、またおさらいさせてください。ありがとうございます。この番組は、
3: はい、ご協賛をいただいております。はい、昭和西川大曲店さんよりご協賛いただいております。はい、
0: ね、
3: あ
0: のよくご存知の枕場さんからね、
3: はい、お名前が変わってね、
0: ね、はい、盛り立ててくださいますようにお願いいたします。あえて今日はメッセージがなかったみたいですけど、またあの店舗の方にお邪魔していただいてですね、はい、いい、あのまたあなんかこうコミュニケーション取りながらね、あのいい買い物していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、歌仲間村上陸君、
3: はい、ね、そうですね、
0: うん、あなた、
2: はい、そうですよ、もういつもお世話になっておりますが、
0: 陸、うん、ちゃんですよ。
2: 私のお店で録音した、はい、鳥羽一郎さんのシャチという曲を、はい、今日は皆さんに聞いてもらおうかなと思って持ってきました。
0: お願いいたします。まあ顔が見えるよ、陸ちゃんの。
2: 本当ですね。
0: 本当だよ。どんな感じか楽しみ楽しみ。それじゃあ村上陸君いくよ。シャチでございます。

0: いやー、今年の夏もね、りくちゃんはいろんなところでイベントで活躍すると思うよ。
1: なんか早速頼まれて、うん、カラオケの音源作ってくださいとか。
0: あらあら、本当、うん、またね、光月さん、あの子はまた浴衣着てもいいしな。
2: 浴衣にですね、ギター履いてくるんですよ。
1: そうなんですか。
2: そこが大事。まず、フィナンショーにしかも。
0: ワンちゃん連れてこなかった。
2: ワンちゃん連れてこなかった。
0: 最後、高森じゃないんだから、ね、
2: 皆さ
0: ん
2: が。犬はって聞いたんですよ。
0: そうか。
2: 人はいない。
0: でも、そうですね、みんなに愛されるりくちゃんだよな、本当に。
3: 一瞬そう、浴衣姿見て、ね、浮かびました。
0: 本当カラオケ仲間から愛されてるりくちゃんで ね、 でね、
1: 有名人有名人、
0: ね、歌仲間になっていただいて本当嬉しいです、うん、ありがとうございます。さあ池田さんですね、今回から加わっていただいて本当私の手元にはですね、未来社会の商品サービス、うん、インフラの一例ってすごいですよ、この数だけで毎年毎年、ね、うん、それでその雑誌の裏表紙にもなってるんですけど、いわゆるね、私は22世紀をデザインするというコンセプトで人類の進歩という長期的な視点に立ち、ね、人類の進歩という、ね、長期的な視点に立ち、人類の共同財産を創出して未来に託すプロジェクトを実施しております。これ言われただけで何が何だかよくわからないだろ、私なんか。
1: お願いします。
0: なるだろ、わからないんだけども、うん、この一例を取って今何かあった、なったって今ね、令和8年4月現在40件特許出願してるんだから。でいろんなこと、いわゆる生活で不自由さを感じたときにこの人はいろんなものを考えて特許を考える。で今光月さんがあれこれ面白いって詐欺保険って今たまたまこの子が言ったの、
4: はい、
0: なんですか詐欺保険って言ったら、そうだ詐欺にあったときに、ね、詐欺に対する保険もあるだろうということで、うん、そういうのを特許にこう出すわけだ、こういうのを。
4: そうですね、はあ、今話題になってるのはまず熊と詐欺ですね、
0: うん、そうですね、熊もそうだ、
4: まあ、詐欺の場合は、うん、まあ、火災保険ですとか、うん、自動車保険とか、あと盗難とか、うん、人のもの壊しちゃったりした場合、うん、損害保険会社から保険金もらえるんですけども、はいはいはい、詐欺の被害に遭った場合っていうのは、うん、全くそういう制度そのものがないわけですから。あ、
0: そうですよね、本当、ね、もう本当鳩が豆鉄砲を食らったような感じで、どうせないだろうって困惑するだけだもんね。あくまでも保証がない、
4: 財産上の被害を受けたということですから。

0: 保険の対象にすべきなんですけれども、そういうものがないって、なぜないかというと、やはり保険会社赤字になっちゃうんですよ、詐欺保険ってやったら、みんな被害受けたら払わなきゃいけなくなる。
1: なるほど。
0: それでどうしたらいいかということで、まあ、普通 の、 あの保険、あの生命保険とか、あの医療保険と同じように告知をするという、あのこれからこういうところにお金を払いますよと払う前に、
1: 前もってね、
0: 電子メールでも電話でもいいんですけど、保険会社にあの相手が誰で、
1: 紹介してもらうということね、
0: こういう理由でこれだけの金額を私は払いますよ、
1: 行使しますよみたいなこと
0: を、それで保険会社がそれを受理番号というのをつけて、あの管理するんですね、
1: リサーチしてね、
0: その時にどう見てもこれは詐欺ですよとアドバイスが来るんですよ。でそれを無視して払った場合は支払い対象にならない。
1: そういうことか。
0: ただ、OK 出て払った場合で詐欺だったっていう場合に限って保証されるという保証であれば、
2: そ
0: うであれば保険会社っていうのは、あの赤字にならないんですよ。
1: だからそれを先生が今考えてこういうことをやった方がいいよって、これはないんですね、まだこれはまだ。
0: そうですね、もう間もなくあの公開されますけども、
1: そうすると、こういうこと考え
0: て、いろんな国内、海外合わせて、そういったものを見た、アンテナ張って、まあ、世界中の人が毎日、新しい国の新しい特許出れば、もうリサーチしてますので、それに引っかかれば、どっかでこういうのやっていこうというようにすれば。
1: 数多い、この中からの今、一例を、光月さんがこれ、面白いって言ったのを、今、このだけのネタ持ってるのはすごいですね。でも、素晴らしいですよ、本当、お近づきになれて、本当、嬉しい、また教えてくださいね、でこの方のね、こういう詐欺保険考える方が、歌っ子が好きなんだから、だから何時歌っ子持ってきてったら、持ってきてないんだから、
0: ぜひ、私、まだ初心者で、
1: 何をおっしゃいますか、本当に、のど自慢出た方が何をおっしゃいますか、ね、だからそういう、この柔らかいのと硬いのでね、
0: 日本あの、大衆音楽協会というところの仕事をしておりまして、
1: 広報部長やってらっしゃるということ聞きましたよ。
0: まあ、歌で健康になるということで、あの歌を、まあ、上手下手別にして、あの歌唱をするということ自体が、いろんなこう筋肉をいっぱい使ったりして、長生きしたり、あと表情の顔の筋肉も使うんで、表情筋っていうのが発達してくるんですね。
1: またね、あなたね、本を書くのに、この人はやっぱなんか番組、またちょっと話をしましょう、本当に。ありがたいわ、本当に。本当、歌を聴かせてくださいね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それでは歌いきますけれども、今日はご欠席でございますけど、吉川千秋ちゃん。ねえ、千秋ちゃんも会いたい、今年全然会ってないのよ、
2: でも千秋ちゃん、いろいろね、
1: 頑張ってるからね、
2: 活躍されてるみたいですもんね、
1: 本当ですもんね、ですから私が作った今日はね、ぜひ花火宿を聞いてみたいなと思って、私の方からリクエストさせていただきましたんでね、それでは吉川千秋で参ります、花火宿でございます、お願いします。

0: 吉川千秋さんで花火宿でございました。またねもう本当夏の佇まいとなってまいりましたのでね、どうぞまた盛り立ててやってください、ま
1: あ、素晴らしいですね鑑賞さんの作詞。
0: いやいやとんでもございませんでもジジイだけ私この歌、
1: うん、すごくいいです ね、
0: いい曲書いたなと思ってね、うん、また一生懸命歌ってくださるんで嬉しいです ね
1: 素晴らしいです、ね、
0: は
1: い、
0: さあ歌の話をいたしますと、山川大輔さんがねこの度出されました CD の中に軍艦島というタイトルの曲を彼が歌ってんですよ。なんで秋田のあの方がね軍艦島なのって言ったら、この作曲で歌ってる中村三郎さんって方からぜひ山川さん私のこの歌を歌ってくれって ね、それは YouTube つながりでね、
1: うんうんうん、
0: いわゆる中村さんは長崎県にいて、ね、うん、秋田の山川大輔という存在を知った、でぜひ私の歌をというんで、うんうん、でもオファーがありましてね、いや私が歌ってみましょうってんで今度長崎に彼が行くようなこと言ってましたけど、軍艦島という歌なんですよ、すこれが、うん、ね、もう光月さんそういうことってあるのね、いろいろと
2: やっぱり人と人との出会いでね、
0: うん、軍艦島って知ってるでしょ、
2: はい、
0: あのよくドラマにもなったでしょ、あの海のような本当軍艦のようなあの、まあ、そのままなんだけど軍艦島なんだよね、あの今はもう誰も住んでなくて、ね、昔はそこに住んでたんだよ ね、ドラマにもなったけれどね、
2: はい、
0: そのいわゆる歌なんですよこれが、
2: ね、
0: ぜひまたねあの山川のまた歌としても、うん、また彼もあの広めていきたいというなんかね夢があるようなんで、ぜひ今日は本邦初でございますけどお聞きいただきたいと思います、
2: はい、
0: それでは山川大輔軍艦島でございます、どうぞ。

0: 長崎県のね軍艦島でございます。なんか先生、熊に対してなんか特許というかなんかいろいろ考えてることがあって、
1: そうですね、今現在の熊対策っていうのは、まあ鈴とかラジオとか集団行動とか、あとはあのゆっくり後ずさりするとか、最終的にはこうあの防御姿勢を取って地面に伏せると、まあそれで終わりなんですけど、じゃあ熊がそれでも退去しないで来た場合どうなるのかっていう対策はまだないんですよね。
0: それを考えて発表したら、警視庁からお咎めというかいかがなものかと言われたで、
1: まあ、簡単に言うとあのステッキなんですけども、そのステッキのこう持ち手のところを、ハンマーみたいなものにすると、それをこう反対側から持つと、こう柄の長い、まあ、金槌っていう。
0: その話はまた次回に知らしましょう。お時間のようでございますのでね、はい、ありがとうございました、はい、お時間のようでございますのでまたお聞きください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピット加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近ストレスからの心の病に悩んでいらっしゃるという話をよく聞くんですけれども、何か良い対策ってないですか？
1: まあ、私たち防災の世界にいるものとしても、大きな自然災害に遭遇して相当辛い体験をされた方が、その後なかなか気持ちが戻らないっていう話はよく伺います。まあ、被災体験が大きなストレスになって心を苦しめるということは、実は誰にでも起きうることなんですね。
0: 今の時代は個人的な体験でもストレスが多くて、うつに悩んでいらっしゃる方も多いと聞きましたが、
1: 平成20年の統計なんですけれども、心の病に悩んで通院していらっしゃる方は国内で300万人を超えているそうです。まあ、心のトラブルってのは現代社会では多いんですよね。
0: 周りの人が理解しづらいところが一番問題ですよね。悩んでいても相談できない方を入れればもっと多いでしょうね。
1: そこでね、世界保健機関 WHO というのがあるんですが、ここが心理的応急措置のガイドブックというのを作ってるんですね。日本語版でも今公開されています。世界では災害だけじゃなくて紛争とか戦争で心に傷を負っている人がたくさんいますので、こういったものが不可欠なんですね。でこれを読むと、心に関しても最初の手当、つまりファーストエイドというのはとても大事だということが分かりますね。
0: ファーストエイドですね。傷につける絆創膏みたいなものが心にも必要だということなんですね。
1: そう、まさにその通りなんですね。でそこでこれをサイコロジカルファーストエイド、略称 PFA と呼んで、そのケアをするためのガイドブックが作られてるんですね。で意外と多いのが、第三者が被災者に対して思い込みでケアしようとすること、相手の状況を見てどうやって寄り添えばよいかってことを考えるってのは大事です。

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。

0: 海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。

心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は018-833-8401。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと

ゆるりふわりひと休み、フィルのここからのひとときをお聞きください。はい、皆さんこんにちは。本当に午後のこの、仕事すっかなの時間から一休みってなんだっていうことなんですが、まあ、一休み体を休める一つもあるんですけども、心をちょっと休ませてくださいっていう意味も込めまして、こうやってお送りしたいと思います。いやちょっとですね、今日あ、まあ、先週はすっごい前半新幹線並みのもうビューンって早口で、もう十何年ぶりのブランクをですね、もうこの時に喋ようみたいな形ですっごいお話ししていったんですけども、あのちょうどね中間の曲の間に女と話しててすげえイグさんべんなーって、でその後に私も4週聞きました自分の声を。まあ、声聞いて、いや私ってこういう声してるんだなとか、あこういう話し方するんだな、まあ、喋り方するんだななんて思って、で昨日あそこの先週ね最後の週聞いた時にちょっと友達と一緒に聞いてたんですけど、友達もあれブランクってあるのって聞かれました。本当毎週聞いてたようなくらいのおしゃべりすげえなーっていうことで、まあ、私は口から生まれて口柄育ってっていうそんな感じかななんて思ってるんですけど、まあ、このフィルというね、意図です、意味をつけまして、お送りしております。ゆるりふらりふわりで、ゆるりふわりひと休み。このフィルという言葉にはですね、まあ、心強いという意味もあるんです。気の強いっていう。なんでかというと、やっぱり意図ということで、紡ぐ、やっぱりその力強さがなければ、人をですね、紡いではいけないっていうね、そういう意味もあると。隠れた、意味もあるんだそうです。私ですね、先週もお話、先月ね、お話ししましたけど、どんな人よねっていうので、ぜひですね、皆さんがもしお手元にですね、見かけた時はタイムテーブルあります。大変にこやかに笑顔で映っている、私がいますんで、糸井美希がいるので、あ、こういう人が話しているんだと。こういうね、ちょっとにこやかなね、ところの中にもですね、実はちょっと強い気持ちがある。強い心を持っているっていうところ。ぴったりだなと思って、名付けました。フィル。まあ、心のね、支えになったり、まあ、ちょっとこの、ちょっとした時に手助けができるような、そういうような人でありたいというふうに思っておりまして、先日なんですけれども、ちょうど通りがかりの時にね、女性の方が、ちょうどこう、財布の口を開いてるのを知らなくて、ちょっとした傘を落として、傘を取ろうとした瞬間に、小銭が全部、まあ、30枚ぐらいだったんですけど、ザシャーってこう落ちちゃったんですね、下に。その時、とっさに私が、あ、大丈夫ですかって言って、こう、お財布で、お金をこう、いいですか私拾って大丈夫ですかって、お声をかけてから、こう、拾ったんですよね。多分、ちょっと前までは、何も言わずに、こう、スッとこう、なんでしょう、拾うっていう行動があったと思うんですけど、いや、この何年か前のもうコロナっていう時期もあった、その上、プラス、人と人とのコミュニケーションの見えないちょっとしたフィルターがあるのかなって。まあ、そういう生き方ということができてきたのかなっていうふうにも、まあ、いいようにも。丸いようにもとかね、あるんですけど、このコミュニケーションって大事だなということと、一声かけるということで安心感をこうお互いがこう持てたっていう状況で、そこに私もスムーズにっていうかおかしいんですけど、あ、私が拾っ

ですかって声を私から出したところの自分にもすごいなと思ったんですよね。前だったらちょっとこうはいどうぞみたいな形で拾っていたもの、落とし物だったりとかもそうなんですけど、それを一声その女性の方にね、私拾っていいですかって言って、あ、お願いしますっていうことで、こう、お金をね。で、もしかすると転がっちゃってないかもしれないんですけど、探しましょうかって言って、でもちょうどこう、範囲でね、1.5 メートルぐらいの範囲をこう拾って、見て、拾うことができたんですけれども、ちょっとそこで考えて、私も確かにそういう口を開けたまま、こうね、コンビニのレジとかで、お札を出そうとして小銭がこう落ちちゃった時もあったり、手前にこうレシート、不要用のレシートをこう置くような、コンビニさんもあると、そこの中に入っちゃったりとかすると、ちょっと列ができてたりすると、なかなかこう拾えなかったり、だからそういうようなのをふとこう思い出しながら、レジの方にね、すいません。申し訳ないですなんて言いながらこう拾ったな記憶もあったり、ちょっとこうやれることの普通ってなんだろうっていう、この頃ね、なんかこう普通ってなんだろう、なので人とこう話するときも普通ねとか、いやこういう時って普通こういうことするんだよねとか、こういう風にしてもらいたいよなとかっていう、その普通ってなんだろうっていうのをよくよくこう考えていくことがこの頃多くて、で皆さんの普通っていう普通ってどこ基準だと思いますかっていうことですよね。よく考えると自分目線だなっていうところ、普通って自分がこう決めてしまってる普通なんだなっていうところがすごく思っていて、で私の普通ってなんだろうっていうところをお話ししたいのは一つなんですけど、家族っておじいちゃんおばあちゃんがいてとかの家族構成ってあるじゃないですか。で、大体それが普通の状態になるんですよね。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんとか、兄弟いてとかね、あるんですけども、私の場合ですね、父が二人いるっていう状態なので、おかしいねってなるんですけども、母がね、再婚という形を取ったので、父が二人いるっていうことなんですけども、そういうのも考えると、おじいちゃんでおばあちゃんは二人いるわけですよ。いわゆる三人になるわけですよね。なのでそこ考えるとおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんっていうことで、合計六人なんですよ。そこ考えていくと、普通の生き方をしている人たちって、四人なのとか、二人なのとかっていう、その普通基準っていうのはなくなるっていうのを、私こう、いろいろこう、カウンセリングだったりとか、いろんな人とご縁をいただいてね、お話をすることが多くなってきたときに、私って皆さん基準の普通じゃないんだなっていうところが思ってきたんですよね。だからそれをいろいろ経験した、この今までのこう、生い立ちだったりとかの経験を考えていくと、なんかこう皆さんと接することが多い仕事がついたというのは、今そのご縁で自分の普通じゃないところをこう話をすることで、もしかすると、ここ全国、アプリでね、全国どこでも聞けるんですよね。アプリ入れていただくと。となると、今この FM 椿台さんのこの電波の通ってるところ以外の人も聞いていただけるわけですよ。すると、その中でも私と同じような生い立ちの方が何人かいらっしゃった時に、話ができなかった人とかも、ちょっとフィルのみゆきさんって、そういう私と同じような生い立ちの人だったんだなって、ちょっとこう心をね、ふっと軽くなっていただければなっていう思いもあり、こうやってラジオでですね、皆さんの電波をお借りして、こうちょっと皆さんに発信していきたいっていう思いもあったので、こうやってこの機会をいただいてお話ししてるんですけど、普通基準。そこを考えて、その先ほどもお話ししました、おじいちゃんおばあちゃんが一人ずつ多いというところ。これもね、とてもいいこともあって、いろんな形で、こう、話を聞くことができる。いろんな価値観の違いとかも、話をしていく中で聞いて、あとは土地柄が違ったりとかするから、ここの土地はこういうような、伝統があるんだとか、こういう食べ物があるんだとか、だからそういうのもね、ちょっと聞くことができたので、いいなと思います。でもね、いつもいるおじいちゃん、おばあちゃんとは違う、人たちのご縁っていうのは、なんと、全く知らない方々あったじゃないですか。なので、でも30何年、全然わからないままだったんですけども、

そこでちょっとふと会う機会があって話をしていくと、やっぱり自分の血筋的なところ、あ、この人たちの、こういう明るさだったりとか、あの話をするようなこのことって、あ、そういうところから私は血筋がここから来てるんだなーなんていうのもね、あの読み解ける時があって、まあ、そのご縁とだったり、この

ところの原点からいくと、皆さんの普通って何でしょうねっていう、あまり普通って言っちゃいけない、普通ね、こうなんだよって言われちゃうと、その普通って私の基準とあなたの基準違うような気がするとかいうようなので、こう話がね、噛み合わない時とかもよくあるんですけど、そのよくその噛み合わない部分を自分の中でちょっと普通っていうところをね、皆さんちょっとこう考えてですね、お話をするときに普通っていう言葉を使うときにはちょっと一回ね、ストップかけてもらえると、なんかこうもしかしてコミュニケーションの取り方としては、ちょっとこう一歩その方のフィルターが外れるような、そういうようになるかと思います。ぜひ皆さんね、この今日の普通って何っていうところ、普通あるよねって思っちゃう時あるんで、この間私もちょっと普通って思わないようにしてるんですけど、コンビニってこういろんな、皆さんこうあるじゃないですか、いろんなこうねメーカーさんがあって、ここのコンビニさんにはこのドリンクがあるけれど、こっちのコンビニさんにはないっていう商品とかがあるんですよ。皆さんよくこう買い物見てみてください。その時に、あれこれってあるよねと思って入って買おうとするとなかったりするので、あ、それも私基準の普通コンビニってあるよねと思って入った時にないっていうところもあるので、なんかそこの普通っていう基準をね、皆さんでこう、あ、ここはあるんだ、ここはないんだとかっていう発見、逆に発見としてね、ちょっと言ってもらえると思います。ドリンク、私の大好きなドリンクがねないっていうところもあるので、あ、ここは置いてないんだなっていう、そこで残念がらずに、あ、ここのコンビニさんにはあるっていう思って、立ち寄るように、それを飲みたいときにはそこのコンビニさんにというふうに、するようにしています。ちょっと残念がらないことだよね、まあ、ネガティブじゃなくポジティブに、私すごいポジティブに捉えるのと、それから鈍感さがあって、本当こんなに鈍感なのっていうくらい、幸せだとずっと幸せっていうかね、何でもこういいように捉えるところが私のいいところだなと思うんですけども、まあ、その鈍感さもですね、私らしく生きたいなと思っております。まあ、ゆるりふわりとり休み、ちょっとここまでね、お話をしてきました。普通ってなんだよって話をしてきましたけれども、ここで一曲ですね、ちょっとお送りしたいと思います。お聴きください。

送りしましたのは小田和正さんで言葉にできない。いやこの曲ね、CM ソングにもなりましたね。もうこの今ちょっとバージョンちょっとね違いましたよね。すごいこうなんてライブバージョンっぽい音源でお送りしておりますけども、めちゃくちゃこう涙が出てね、あの CM 見た時にもう今でもねうるっとくるんですけど、まあ、言葉にできないっていう、言葉にこうできないぐらいこう心に秘めているっていうところもありながらも、すごくこうなんて言うんでしょう、包容力っていうかね、包み込むっていうような、こうすごくこう感じるような曲じゃないかなっていうふうに思ってですね、ちょっとこう先週はすっごいハイテンションの曲、そっちもねちょっとパラタだったねお送りしましたけども、今回もですねちょっとこう午後のひとときでちょっとグッとくるような曲をお送りいたしました。言葉にできない、お聴きいただきました、ありがとうございます。さて、ですね、もうちょっとこうお話をですね、ちょっと重い話をちょっとさせていただいたんですけども、今度はね、私はこうお話を緩くめに話していきたいと思います。私、フィルということで、ラジオ今お送りしてるんですけども、スレッドチェスナット、これ横文字です。スレッド、糸という意味で、チェスナットっていうのは栗なんです。ま、県外の方ね、お聞きいただいてる方はね、ちょっと、もし、よかったら、秋田に来るとことあったら、ぜひ、田沢湖の近く、すぐ、ふもとなんですけども、錦町西明寺っていうところがありまして、そこにはですね、大きな栗、生産している生産農家さんが約大体24、5軒あるんですけども、そこの1軒が、私です。糸井美雪です。ということで、ちょっとね、そのタイムテーブル皆さんにお見せしたいんですけども、よく私生産しているんですって言うと、キョトンとされるんですよ。おめえやってんのかって言われるんですけど、そうです。カッコベをですね、腰に巻きながらですね、トングを持ちながら、本当熊との戦いですよ、本当にね。昨日とか来たでしょ、あなたたちっていうようなぐらいの、木がオブジェになるようなぐらい、木がしだれてたりとかね。電流なんか、やったところで、皆さん動物園とか、熊牧場とか、映像とか見ると、熊って皮膚、薄いわけないじゃないですか。だから、上がってるんですよ、若干、網、電流の柵が。だから、もう、お母さんとかがね、ほら、入りなさい、なんて言って、子供たちを下げに入って、どうぞどうぞって言っても、もう、補助の中に入って、で、出るとき頭いいんですよね。そこから多分出るんだと思うんですよね、同じところから。で、こうやって獣道がちゃんとあるわけですよ。だからそこから来て、そこから帰るという。なんて頭のいい人たちなんでしょうと思ってね。その補助に入るときには、ほんと、まず爆竹を鳴らしながら入りって言って、低姿勢から行って、で、いないなと確認してから、まあ、草刈りやったり、収穫をしたりして、で、そして、六次化産業でお饅頭を作っています。今、羊羹とかもあるんですけども、そういうのを、いいものを、自然でね、スパルタ飼育してるもんですから、栗を。まあ、そこを、それを使いました。六次化してね、商品してるんですけど、そこと同じ建物の中に、リラクゼーションフィルというリラクゼーションルームがあります。そこを使いまして、皆さんのメンタルケアの、そちらの体験会をしたりとかですね、耳つぼ、ジュエリーをやったりとか、あとはですね、ヘッドスパだったり、まあもちろんカウンセリングだったりとか、まあいろんなことをですね、皆さんの心と体、まあデザートを食べて美味しいなって思っていただく。そしてまた、リラクゼーションで体も、こう皆さんでこう、いたわっていただきたいということで、そちらも一緒にですね、併設しております。じゃあそこをですね、まあちょっとインフォメーションに絡めましてですね、皆さんに、いろんな人にも来ていただいて、紹介したいなと思うので、5月16、17日ですね、マルシェを行います。スレッドマルシェ。そう。フィルも糸なんですけど、スレッドも糸なんですよ。で、糸という意味は皆さんを紡ぐため、

という意味でご縁を皆さんにね、こう組み繋いでいきたいなと思ってマルシェを開催いたします。当日はですね、タロットの占い、タロット占いだったり手相ですね、手相でハンドケアもあります。であとは整体で、皆さん整って、ちょっと肩凝ったなとか、足ちょっとこの頃座りっぱなしでむくんでるんですとか、まあ、そういうような感じで整体だったり、あともフード、朝からね、時間的には11時から3時までなのでお昼を挟んでね、いただける、ね、そこでちょっと楽しんでいただきたいと思うのでフードもあります。もちろんスレッドチェスナットの、デザートもあります。であとはですね、ちょっとこうアレルギーをねちょっとこう気にしている方とか、こう自分のメンタルケアをねしてみたいなという、体験したいなという方のメンタルケア体験もあります。であとはですね、ヘッドスパもお話ししましたね。ヘッドスパでしょ。であと、天然石をね使っているお友達もいまして、天然石は17日です。17日に来ていただくことになりましたので、ぜひ皆さんね、スレッドチェスナットの建物ですね、どこさんあんなやっていうの、ユーマにあります、秋田市ユーマにあります、旧空港道路からですねちょっとこう中に入るところなんですが、そちらですね行いたいと思いますので、ぜひ、皆さんね遊びに来ていただければと思います。5月16、17日の11時から3時までとなっております。ぜひお越しください。

はい、ちょっとですね、こちらに、ね、2ヶ月も、もう本当に動揺してるわけじゃないんですけど、クロクロだってね、すみません、もうゆるりふわり一休みということで、海インフォメーションね、ちょっと細かくお話ししたいなと思うんですけども、ちょっと1、2分ぐらいね、エンディングまであるかな。先ほどお話ししておりました整体なんですけども、整体もですね、ちょっと17日に なりますけども、まあ整体でしょ？あとは、ヘッドスパ。ヘッドスパ。じゃあ16、17日に来ていただきます。秋田市の方です。あ、整体は丘の方なんです。丘からね、夕和だとね、1時間ちょっとかかるので、若干遠いところを来ていただけるんですけど、もう、友達ってありがたいですよね。みんな友達なんですよ。このご縁いただいたんです。本当に。もうありがたい。みゆきちゃんやるんだったら、行きたい行きたいって、お店行きたかったしって言ってくださったので、本当にご縁いただきました。まあそういうご縁のね、温かい気持ちをですね、遊びに来ていただいた方にも、お届けできたらな、そして繋いでいけたらなと思っております。で、あとタロットでしょ。手相。手相はハンドケアもあります。まあ、手相ね、皆さん見ていただきたいと思います。とっても、お友達。あまりにも的確すぎてしまって、そこまで見えるんですかっていうぐらい、手相って3ヶ月ぐらいで変わるんです。だから思いとか、あとは、年齢を重ねていった皆さんとの、この皆さんの、勲章ですよ。手って。ほんと見てみてください、皆さん。手相3ヶ月ごとに変わるし。で、シワシワで嫌なんですっていう方いらっしゃるんですけども、そのシワこそが皆さんが歩んできた道なんですよ。もうこれ本当にそう思います。私も毎日こう手をね、見ることがこう多くなってきましたんで、お、この線濃くなってきたっていうね、思うと、これって、やっぱり私がね、一つ言うと運命線なんですけども、生まれた時からあなたはこれをしなさいっていう意味で出てきた線なんですけど、それがなんとですね、つい最近まではなかったんですよ。で、それを今、急に現れたんです。ピューンって。で、それはやっぱりこれをしなさいっていう私の、ことなんだな。お話ししたり、いろんな人とね、関わることなんだな、というのを思いました。で、皆さんね、こう、しわくしゃでとか言うんですけども、そこのしわは皆さんの歩んできた、ね、歩みだということで、ぜひで、ね、いたばってあげてください。まあ、手相だったり。あと、フードもね、音楽から来てくれるんです。ハンバーガーを作ってくださってる友達なんですけど、当日はですね、何かちょっと別のものも持ってきますって言ってましたんで、それも楽しみにしていただければなと思います。ちょっとね、いろいろとお話ししてきましたけれども、ゆるりふわり一休みフィルの糸ということで、糸井美雪がお届けしてきました。まあ、普通って何っていうね、ことを言ってきたんですけど

まあ、皆さんの普通基準をぜひですね、まあ、よくティッシュとかハンカチとかも私たちの時はね持ってくるのが当たり前で学校に。でも今はやっぱりコロナもあったので、まあ、ティッシュはねちょっと鼻かんだりとか必要なんですけれども、ティッシュハンカチとかはね衛生上良くないっていうあるんですよ。なんかその土地もそうなんですけども、学校だったりとか、まあ、そういう施設だったりとかで全然こう対応が違っていて、ハンカチを持っているっていう普通もですねまた今度変わってきているんですよね。あとスーパーさんだったりデパートだったり駅だったりとかすると、エアーのね風の吹くこう手を乾燥させる機械があったりとか、あと何でしょう、ここ手を拭くねペーパーがあったりとかっていうのも普通だと思っているじゃないですか。でも普通がないところもある。だからそういう普通基準ってちょっと違うんだなっていうふうに思っております。今日お話ししてきました。このラジオについてですね、ぜひお問い合わせだったりご質問リクエストありましたら、ぜひ FM 椿台さんへお問い合わせください。今日もお送りいたしました、ゆるりふわりひと休み、糸井美雪がお送りいたしました。ではまた。

Remember music. Remember music. Japanese music.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害時や避難するときに必要な知識ってどういったものがありますか？
1: 個人的にはですね、災害時は常識にとらわれない臨機応変さな考え方っていうのがあると思います。
0: 臨機応変ということは、災害状況に応じた行動を取るっていうことですよね。具体的に常識にとらわれない臨機応変ってどういうことですか？
1: 東日本大震災の当日、3月上旬ということもあって外は寒くて、仙台駅付近では帰宅できない人がホテルに殺到したんですね。その時多くのホテルでは宿泊客以外をお断りしていたという状況だったんですけども、その中で駅近くのビジネスホテルでは建物の安全確認を行った後に宿泊されていた、お客様に対して理解をしてもらった上で帰宅できない方々をホテル内に招き入れたという事例があったんですね。また道路交通法ではトラックの荷台に人を乗せてはダメということになっているんですけども、東日本大震災の時、福島県浪江町の小学校で避難しようとする人たちを見つけたトラックドライバーが機転を利かせて小学校の児童と職員の方約90名を荷台に乗せて津波を逃れて避難した事例がありました。これは福島だけではなく岩手県でも同様の報告があったんですね。
0: 本来であれば違反になってしまいますけれども、津波から多くの人命を救うことを考えたらまさに臨機応変な判断だったんですね。避難する際に常識にとらわれない考え方ってあるんでしょうか？
1: 避難の大原則というのは徒歩とされているんですけども、避難する方が全員健常者とは限らないですよね。地域の中には高齢者の方がいたり、乳幼児、怪我をしていたり、障害を持っている方など、中には自力で歩行できない方もいらっしゃいます。これが例えば山間部であったり、雨が降っている。
2: みんなのラジオ、FM つばき台。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか？有限会社ライフイン国見の里、電話番号018-828-9811、018-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
5: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆうはつなぎ株式会社佐々木工務店、電話018-887-2418、018-887-2418、佐々木工務店。

0: 店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
2: ミドレンジャー、5人揃って
4: ニジャンジャー。

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年全ての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: エッセイでお届けしております、はい、同行書さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思いますという。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、うん、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3曲見られるようになったんですと。そうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、うん、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、
1: あ、
0: そう、秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: そう、でももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある ね
0: 番組だったから、よく分かんないで見てたんですよ。
1: そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚、
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、
1: はいはい、
0: ね、なんかそういうのもあったと思います。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうそうそう、ありますね、
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね、うん、
1: ね、
0: インターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、はい、昨日ちょうどあの息子と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うん、そうなんですね、
0: でうちの息子もギターを練習してるって言って、
1: うんうん、
0: ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、
0: 要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ、
0: だからなんていうんですか、独学といっても、
1: うん、
0: 昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 学譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、そうなかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、
1: ね、う
0: んうん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、う
1: ん、いやーなんか
0: 羨ましい、
1: すごい
0: ね。だからなんか とりあえずあの、ね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、すごい難しい技から始まっても、
1: はいはい、
0: 何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代 のなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういった、まあ、うん、いろいろそういうツールができたからこそ、
0: うん、
1: 何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、うん、どんどんね、
0: いや思いますよ、うん、メディアもそうですけど
1: ね。そうですね、
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね。
0: さあこちらは1995年、
1: はい、
0: 平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使の定説。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー。

0: 体験セールで安いです。
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日の人手の力をまいたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力をまいたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、う
1: ん、マークだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです、もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: うん、ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、うん、この人手の力を使って鳩の憤慨対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、がりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません、500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-7000

107、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです。ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
0: ワンレン
1: ボディコ ン、あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: はい。なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュ、ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね。
0: なんかやっぱソバージュというとパッて出てくる、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね。
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのか
1: な。当ててください、あ、世代ですね。
0: パーマ当てない、
1: 当てる当てる
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね、
0: 当てて、うん、当ててほしいなみたいな。
1: パーマ当てます、は
0: い、
1: 当てます当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、
1: ね、
0: 何も考えないで、
1: うん、あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: そうそうそうそう、それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ。ロン毛
0: 何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、 まあ、そんな、ソバージュいただきました、ありがとうございま す、
1: は
0: い、います。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。英子、
0: はい、
1: さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ平成、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビア9ス、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります、おそらくヒデさんこの頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね。懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリ、あ、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180って、エコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のことスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: 全然このワードだけではなく聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね、この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだ、そうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、

0: プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
1: プラモデルね、
0: そうそうそう、
1: プラモデルとかミニカーとかね、
0: そうそうそう、
1: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
0: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
1: 時代
0: その欲求を満たすっていう ね、
1: ね、
0: いやヒデさんありがとうございます、
1: ね、さすがです、
0: さすがでございますよ。
1: さあ車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
0: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます。
1: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったとかなり癖のあるバスでした、
0: うん、
1: そこで平成になってから登場した日野セレガ、
0: うん、
1: ハンドルは切れるし水温は上がらないとなんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
0: いやもう糸目姉さんありがとうございます。もうねあのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がスッカッスッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
1: それすごい
0: 日野のフィンガーコントロールの
1: この
0: 感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、
1: ね、
0: もうねだからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、 それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。でもそれぐらい好き。
1: 日野のセレガは乗ったんですか。
0: セレガはねあの結構高速系のやつなんですよ ね、
1: だ
0: 僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、そのあの普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
1: あなるほどね。
0: いやでもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
1: そういうね、車両車体でね、また時代を感じるという。
0: 写真付きでありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 日野でございます。
1: 日野
0: の2トンの車
1: 両。出ました出ました。
0: ありがとうございます。
1: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました。この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、
0: はい、
1: またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、はい、各皆さんの SNS のですね、はい、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: ね、何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さんのジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢陽一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、うんうん、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただきます。

0: ければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います、は
0: い、お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです、はい、今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、A 子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、はい、ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、はい、また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も
0: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
1: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。はい、
0: ぜひお待ちしております。改めてご紹介します、はい、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
0: はい、はい、ご紹介します。松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いや、もうお知らせたくさんでございます、はい、6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、
0: 楽しみですね。
1: ね、もう日野の時もすごくね楽しかった、盛り上がった、
0: ね、
1: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でもいや、いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いや、もうなんか本当に楽しみで、うん、はい、私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いや、もうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: は
1: い、
0: 続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
0: お待ちしてます。
1: さあ、ここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリヒ。
1: チューリヒ？
0: チューリヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
3: A Team ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価

0: 研究所松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
0: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい。まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
0: 警察庁のデータを見ると戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
0: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね。窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割ってそこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: コミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。
1: さあ今日のテーマザ・平成でお送りしております、はい、いやいろいろ届いておりますメッセージ、
0: はい、
1: ありがとうございます。島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
0: あーそっか
1: ー、なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたりゆとり世代と言われセンター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、うん、いろいろとあったなーと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
0: 確かにそうだそうだ、うん、刺さりますね。
1: あとミクシー、うん、全力プロフなんかもあったな。あと全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と家族で3世代になっています。
0: すごいですね。
1: 昭和最後生まれ、うん、なるほど ね確かに全部が初というかいろいろな ね、
0: そうですよね、
1: 実験もされてきた。
0: そうですね、
1: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
0: あ、そうですね、見方を変えるとね、
1: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
0: そうですね、そう考えるとね、
1: 考えると、そしてずっと人気ですしね、
0: 変わらずにね。
1: しかもこう世界でも人気というね。
0: そうそうそう、
1: その辺は変わらないかなと思いますけれど、
0: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね。
1: 本当に、さあそして、
0: はい、そしてひと聞きぼれさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした、
1: はい、
0: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、
1: はい、
0: 女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
1: ジュリ線
0: センスですよね、いわゆるね、はい、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、はい、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、かしずかれていました。
1: はい、
0: いましたよね、いろんなこうね、
1: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
0: メッシーね、いましたよね、
1: うん、
0: 就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
1: なんと羨ましい、
0: すごい時代ですね、考えればね、
1: 恐ろしいですね、
0: 恐ろしいバブル、
1: このまたそこから弾けるというこのね、
0: そうそうそう、
1: いろいろその辺はだともバブルは全然私
0: 僕も
1: 何の恩恵も受けて
0: まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか、ね、
1: 当然ジュリ線は知ってたしね、
0: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
1: はい、ありました ね
0: 有名なボディコンのね、
1: ボディコンの、
0: はい、
1: いやーだからそれは知ってるけど情報として知ってるって感じでしたね。
0: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね
1: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
0: こんな世界があるんだっていうね、
1: バブリーブームですよ、
0: ありましたよね、
1: 面白い、さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
0: い、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
0: ありがとうございます。
1: 早速ですが今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね、
0: そうですよね、
1: 結構何年目ってめんどくさいですもんね、
0: めんどくさいですね、そう確かにね、
1: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね、
0: そうですね、
1: いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがねこうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、はい、そうなんです んですよね。あの昭和のことなのかなと思いきや意外と平成にギュッと詰め込まれてたんだっていう、
0: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
1: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分

0: 分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: うん、ずれてまし
0: たね、記憶が。
1: そうそうそうそう、
0: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ね、 そうですね、たくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして、
1: こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、
0: はい、
1: 今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、うんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね、
0: そう、
1: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: うん、あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、うん、
0: 本当に。
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね、
1: もう。いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばマイナンバーカードもそうですけど、うん、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね、どこかのお店の会員カードとかもね。
0: そうですね、
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね、
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね、
0: なんか忘れないように
1: ためにね、
0: なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利なはめだから、それが怖いんですよ ね、令和ってね、現代ってね、
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよ、
1: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな、
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、
0: もう怖い、
1: どこも行けないですよね、
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですか
1: みたいな、そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね、
0: 感じになるのかなという、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、
0: どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: お送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね。平成といえばやっぱり小室ファミリーをね、
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それが軒並みヒットし、なんかずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りですよね。縛りで、
1: そうそうそうそう、
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が、
0: 声わかる、
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよ。もうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m 200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいい
1: って何かってとみんな言ってましたよね。本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、本当に、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: そしてまあその流れでね、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような
1: 確かに
0: 気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当に、だからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか、能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。確かに、ね、
1: 素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となって

0: ってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、うん、まさに悪夢の始まりの平成です、うん、ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています。 笑いということで神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、うん、まあ、あの純良心とかもそうですけど、うん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、はい、あのこう注文とかが、うんうん、前はファックスとか、
0: ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応をね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
0: そうですよね、うん、
1: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うん、いわゆるこうなんですかブラインドタッチでね、
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうじて僕とか多分エクさんできますよ ね、はい、ね、僕も練習したんでかなりね、うん、ただやっぱやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそうポンポンポンって、
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、うん、はい、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごくあのね、うん、影響を受けて、
0: 思いっきりもう令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
0: 確かに ね、
1: ね、うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、
0: うんうん
1: うん、さあ X でもいろいろ届いていますね、
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、かー
0: かー、こういう世界ですよね、
1: 4割
0: すごかったみたいですもんね、
1: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、うん、ね、
1: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
0: うん、この世代 の方の話ってすごいですよね、
1: そう
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね、
0: う
1: ん、怒って、親も一三零さんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがあります、
0: あ聞きました DC ブランドね
1: 勧められはするそうですね、うんうん、洋服屋さんで ね、
0: ね、
1: あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッときているようです、
0: うん、
1: うん、
0: この曲はもうねもう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
1: 本当ですね、
0: 間違いないですよね、
1: はあ、もうなんか、うん、皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね、
0: ああそうですね、うん、確かに確かに、
1: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
0: そうですね、
1: 当時、
0: うんうん、
1: ここまであんま、ね、長いっていうか、
0: そうですね、
1: なかったよな、かつ
0: ここまでやっぱりキャッチーな歌も、
1: そう
0: やっぱりね、うん、そもそもないですもんね、
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年、えこれって平成だったんだ、この曲
0: びっくりしました、僕も
1: 令和だと思ってた、
0: そう僕も完全令和だと思ってました、
1: なんと平成最後の年2019年か、
0: はい、
1: 最近ですね、
0: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね、
1: なんとこの曲がリリースされていたということで、はい、いきましょう、米津玄師レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、 ね、自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そう、だから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そう、イーレがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部こっちゃになってましたもんね。
0: 全部こっちゃな、セリフも全部こっちゃになって、
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう、記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、うんうん、先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます。
0: もうバス側の方ですからね。
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、
0: はい、
1: 関東圏でね使えるパスモとか、
0: うん、スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、カード、ね、ピンクが1000円、はい、水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で右下に、ね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕も、ね、社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金とこのバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ、
1: だから肌身離さずお手洗い行くときも必ず持って。
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、お
0: おおもうさ、おこの出発間際にね、
1: そうそうそう、
0: 大概言われるパターンですね。
1: 大体ね、急いでる時に限ってバスカードくださいって言われるんだから、おっとって言ってて、それで、どんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、はい、もう確認せずに、あ、足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑おかけいたしました。
1: いやいやいや、もうこれからもね、ぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです ね、 ね、この直樹さんも大学に通う時に共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな。
1: これはね首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カードは多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
0: なるほどね、そうか、だって、うんうん、ね、私は地元の秋田では、
1: はい、
0: 普通に何ていうの、整理券、バスの整理券取って、うんうん、
1: はい、
0: 真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うん、距離制ですよね、
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 折り、うん、前折り、うん、そう、
1: 僕はこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中折りでしたからね、
0: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もお客さんで乗るときに、うん、中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
0: あ、
1: 元現職ですから未だね緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: え、私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
1: そう、あ、でも今はあれか、タッチだから、
0: そう、パスモとかでペーって、
1: タッチし忘れると大変なんですよね、乗る
0: とき
1: に。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そう、だからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね、忘れると大変だからと思って。
0: なるほど、ね、
1: 運転手さん迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転手さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なのすいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白い、バスあるある。
1: そうそうそう、はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます。
1: はい、
0: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: おお、
0: これはまた
1: ねえ、
0: ちょっと気になりますけれども、
1: うんうん、
0: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声。

0: 人ない人あるよ、ある人ないよですね、これもいわゆるね、
1: うん、いわゆるね、
0: この掛け声でいた、はい、ダフ屋さんですね、はい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時にプレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、うんうん、それから入場時に必ずと言ってあった、あ、必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、
1: うんうん、ああなるほどね、そう、
0: 最近は大きな会場でもめったにありません、うん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから、
1: そうですよね、
0: まあ、預かると言っても膨大になるので、うん、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、うん、そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
1: あった
0: これね、まあ、会場中もそうですけどね、
1: そうですね、
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという、
1: そうですね、うん、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね、い
1: や堂々と昔ね売られてましたよね、
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね、
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから
1: 今、あ逆にそっか、
0: そう、うん、あの、うん、演者側も、あもうどうぞ撮って SNS に上げてください、あ
1: だからもう、だからこうあの発想が変わったんですよね、それもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: 確かにね、
0: だからなんかね、
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな宣伝になるんでみたいなね、
0: なんか変わ時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね、
0: 変わりましたよね、うん、なので、うん、なんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと撮られたら困るなとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ね、みたいな、あのアーティストさんは難しいところですよね、
0: 難しい、まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね、
0: そうだからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: うん、いやもうね見させていただく側からするともうありがたいの気合いなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね、
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって、
1: ね、僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ2週間もさらされるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ
1: う、もう今から怖くてたまらないんですよ本当に たまらないんですよ、もう
0: でも配信もありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら来てほら来てるじゃん、
1: もうねありがとうございます、
0: あつい
1: でさんありがとうございます、松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは、こんにちは、いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します、ありがとうございます、
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです、そうね皆さん交互期待でございますよ、それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです、うそう僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください、ね、あえて
0: 偽山
1: なのかな誰でしょうお楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマはザ・平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います、昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です、うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、
0: あ
1: もう本当にザ・ポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに、
1: もうあの文字とか入れられないやつね、それからガラケーは最初はもうこれですよ、ジェイフォンからボーダフォン、
0: キャー
1: これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています、
0: はい、
1: 撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています、おすごい、
0: そうなの、
1: あすごいちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい、番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアノ雑誌から電話予約、うん。

0: それから電車の時刻検索などスマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しましたということで、厚入さんありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ。うそう、これまず会社の名前が懐かしいですよね。
1: そうなの、そもそもね。いやー、なんか時代ですわ、
0: うん、まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。だからいわゆるこのキャリアメール、
1: そうそうそう、
0: アットマークの後が T ボーダフォンとかまだ多分残ってますよね。
1: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
0: そうそうそう、
1: まだあるよね。まだ多分
0: 生きてますよね。
1: 生きてると思う。
0: そうですよね。
1: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: むしろなんかねガラケーに変えた人もいたりとか。
0: あ、確かにね。
1: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
0: 分かる、
1: もうもはやガラケーでみたいな、
0: うんうん、
1: なんか その方が便利だったっていう ね。
0: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、
1: そう、
0: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね。
0: そうそうそう、
1: 気持ちになる。
0: もういろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
1: そうなんですよ。
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね日を設けないとなと思って、
0: う
1: ん、休館日みたいな感じで ね、
0: うん、デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
0: そうですね、だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、
0: はい、
1: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
0: うんうん、
1: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こにゃにちはということで、
0: こにゃにちは
1: 仕事、通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです、
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
0: うんうん、
1: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、あ、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日に
1: お越し
0: くださったんですね、
1: はい、富士山も見えましたよという、
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね。
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: ここ数週間全く見てない、
0: あの我々会えてないですよね。
1: 全然会えてないですね、
0: 全く、
1: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、は
0: い、
1: そしてメールを送信するにあたり松本さんはどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
1: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
0: めっちゃおーが長い、
1: 本当おーテンションですね、
0: うんうんうん、
1: テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです、ありがとうございますねえ、
0: ねえ、
1: ということでリクエストをいただきました、この曲が聴きたいということで、はい、そうです、こちら1999年平成11年、アイモードサービス開始の時ですって
0: ね、
1: ね、そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: あの曲でございます。おーということで聴いていただきたいでは、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おおスコール
1: からキャースコール
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあというわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: いきたいと思います。別れでいきたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めて
0: だけじゃないですよ、あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、はい、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で、
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます。はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました。うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広し&ふなさん、うん、それから MC 安本さん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。はい、それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから竜神姫さん、活字と馬の日々さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに。は
0: い、さあゴールデンウィーク最終日、はい、もうねお休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は01。心

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください、
2: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑み

0: 認してしまい拡散してしまったんですね。
1: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
0: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
1: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
0: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと時差が発生することも少なくないんですね。
1: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
0: そうなんです。SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、北天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。北天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
3: ゴンズタオンに

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: FM つばき台よろしくね。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集より不思議なリンゴの木をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々とても働き者のお母さんがいました。お母さんにはウラジスラフという息子が一人います。ある日お母さんが野いちごをバケツいっぱい積んで帰ろうとすると、森の道に見たことのないおばあさんが座っています。どうかその野いちごを恵んでくれないかねえとおばあさんは声をかけてきました。おばあさんはとても喉が渇いている様子なので、お母さんは野いちごをバケツごとあげました。おばあさんは野いちごを全部食べ終わるとお母さんに言いました。ありがとうよ。お礼にいいことを教えてやろう。あんたの息子は一番好きな仕事をすれば幸せになれるよ。え、それはどんな仕事ですか？お母さんが聞いた時にはおばあさんの姿は消えていました。ただ、今までおばあさんが座っていた石の上から一匹のトカゲが走っていくのが見えました。ああ、今のおばあさんはきっと魔法使いだったんだね。お母さんはそう思うと嬉しくなり、急いで家に帰りました。早速お母さんは息子のウラジスラフに服を作る仕立て屋と靴屋と剣を作る鍛冶屋へ仕事に行かせました。でもウラジスラフはいつもこう思っていました。どの仕事も金持ちが喜ぶだけさ。僕はもっと別の仕事がしたい。その頃この国では金銀の糸で刺繍のある服を着るのはお金持ちだけで、貧乏人は一年中ボロボロの服でした。靴を履けるのもお金持ちで、貧乏人は裸足でした。剣を持って戦いに行くのはお金持ちでしたし、ウラジスラフは何より戦争が嫌いでしたから剣は作りたくなかったのです。それならお前は何の仕事がしたいのかい？一番好きな仕事をすれば幸せになれるって魔法使いが言ったんだよ。それなら僕は牛飼いがやりたいよ。というわけでウラジスラフは牧場へ働きに行き、草笛を吹きながらのんびりと牛飼いの仕事を始めました。そんなある日のこと、牛を連れて森へ行くと火が見えました。大変だ、火事かもしれない。急いで行ってみるとたくさんのトカゲが火に囲まれているではありません。

0: ありませんか。
1: 待ってろよ、今助けてやるからな。
0: ウラジスラフは火を足で消してトカゲを助けてやりました。すると中の一匹がおばあさんの姿になって言いました。
1: 思った通り、あんたは優しくて勇気のある子だ。助けてもらったお礼をしよう。
0: トカゲたちに牛の番をさせて、あたしについておいで。ウラジスラフがおばあさんに連れて行かれたのは、小さな洞穴の中でした。そこには二つの宝石箱があって、一つはルビー、一つはサファイアが詰まっています。そしてその奥には金のリンゴが実っているリンゴの木がありました。
1: いいかい、ルビーを選んだら、あんたは世界で一番美しい人になるだろう。サファイアを選んだら、世界一金持ちで偉くなるだろう。金のリンゴの木を選んだら、貧乏なままだ。でも、リンゴの実をただで病気の人に分けてやれば、病気が治って喜ばれるだろう。さ、どれでも好きなのを一つ持っていくといいよ。
2: 美しくなるよりも、金持ちで偉くなるよりも、人に喜ばれた方がいいな。
0: ウラジスラフは迷わず金のリンゴの木を選びました。その途端、金のリンゴの木は根っこをメリメリっと地面から抜くと、ウラジスラフについていきました。ウラジスラフは金のリンゴの木を家の庭に植えました。
1: まあ、なんて見事なリンゴの木だろう。こんなリンゴの木は見たことないよ。
0: お母さんはウラジスラフの話を聞くと、目を丸くしてとても喜びました。金のリンゴの木は枯れることなく、毎日キラキラと金色のリンゴの実をつけました。ウラジスラフはトカゲのおばあさんに聞かされた通り、村中の病気の人に金のリンゴを分けてあげました。すると本当に金のリンゴを食べた途端、どんなひどい病気の人も嘘のように元気になったのです。ある時、熊に踏まれて死にそうな漁師がウラジスラフの家に運ばれてきました。
1: これはひどい、待っていてくださいね。
0: 金のリンゴは一つしか実っていなかったのですが、ウラジスラフはそれをもいで食べさせようとしました。ところがそこへウラジスラフの噂を聞いて、お城の王様が来たのです。王様は威張って言いました。
3: わしは鼻風邪をひいておる、金のリンゴをよこせ。
0: ウラジスラフはきっぱりと断りました。
2: 金のリンゴは一つしかありません。鼻風邪はいずれ治るでしょうが、漁師は今死にかかっているのです。金のリンゴは漁師に食べさせます。
0: 漁師に金のリンゴを食べさせるのを見ると、王様は怒って金のリンゴの木を引っこ抜き、城の庭に植えるように家来に命じました。金のリンゴの木は引き抜かれないようにと頑張って根を張りましたが、何十人もの家来の力にはかなわず、とうとう引っこ抜かれてお城に連れて行かれました。ウラジスラフは森へ走って行き、洞穴を探すとトカゲのおばあさんを呼びました。訳を聞いたトカゲのおばあさんは、
2: それならこの梨の木を持っておいき、
0: といろいろな色の梨の実がなっている木をくれました。

0: 緑の梨を食べるとおでこから角が生える。赤い梨を食べればそれは落ちる。青い梨を食べると鼻が大きくなり、黄色い梨を食べれば元通りになるのさ。よく覚えておくのだよ。ウラジスラフはいろいろな色の梨の木を連れて城へ行きました。まあきれいな梨、一つ分けてくださいな。お城の召使いやお姫様はみんないろいろな色の梨の木から緑や青の梨をもいで食べました。王様も緑の梨を食べました。その途端、みんなのおでこから角が生えたり鼻が大きくなったりで大騒ぎになりました。
1: これ、この角を取ってくれ。
0: 王様が頼むので、ウラジスラフは、
2: いいですよ。もし、リンゴの木を返してくれるのなら。
0: と言いました。
1: わかった。持って行け。
0: 王様がそう言うので、ウラジスラフは王様に赤い梨を渡して、みんなにも元通りになる梨をあげました。それからウラジスラフは庭へ行き、金のリンゴの木を見つけました。でも、金のリンゴの木は枯れて黒くなっています。
2: 遅くなってごめんね。さあ、家へ帰ろう。
0: ウラジスラフはそう言って、地面から金のリンゴの木を引き抜きました。すると、たちまち金のリンゴの木は光り出して、ウラジスラフが歩き出すと嬉しそうについていったのです。そしてウラジスラフが自分の庭に植えると、金のリンゴの木は前よりももっとたくさんの金のリンゴの実をつけました。金のリンゴのおかげでウラジスラフは村の人たちにとても喜ばれて、本当に幸せでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。

0: 15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも、被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね。
0: リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね。
0: やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 協和土建は地域の発展を力強くサポートします。
1: 土木建築林業再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
0: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。薪の販売好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323
1: 018-894-2323

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
1: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田三幸タクシー。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おやー、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
2: アットマークみっちゃんの本気な話。FM 椿台をお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。今週もこの番組に15分間お付き合いください。さて、今回からこの番組に提供してくださる方をご紹介したいと思います。角館人力車欧風亭の塚田よしみさんです。彼は私の同級生で、人力車を引いて7年になります。桜の季節から紅葉までの期間、角館武家屋敷では季節お料理の景色を楽しむことができますので、ぜひ人力車に乗ってゆっくりお過ごしいただくのも良いかと思います。人力車はお菓子の倉吉さんのお店の前で待機しているそうですよ。ぜひ一度ご利用なってくださいませ。さて、いよいよ5月になりました。今年は早々と桜が開き、あっという間に木の芽が芽吹いて、爽やかな生命力あふれる季節になりましたね。先日、中学校の仲間9人で荒谷西中学校のグランドそばの公園でお花見をしてきました。桜の開花宣言をして間もない日曜日の風の冷たい日でしたけど、皆が集まれば花よりなんとかで、正午から夕方4時過ぎまでワイワイワイワイと話題はつきませんでした。そしてその数日後、暖かい天気のいい日、桜は満開。同じ公園にFM 椿台会長の五十嵐喜一さんとお花見に出かけてきました。母校の中学校の門の前で何年ぶりかの校舎を眺めて、プールはここだったよねとか懐かしい思い出話をして、桜並木のグラウンドをゆっくり散歩して、荒谷のガラス工房まで足を伸ばして、そこでお茶をして帰ってきました。キーツさん、よかったですよね。楽しかったですよ。キーツさん

のいい日またお出かけしましょうね。さて、春の選抜高校野球大会が3月に行われ、熱戦が繰り広げられましたね。結果としては大阪桐蔭が優勝を果たしました。この大会開会式をリスナーの皆さんご覧になりましたか？秋田の聖霊学園高校の鈴木彩花さんが君が代を斉唱しました。見事な声量で歌い上げた姿は自信に満ち満ち溢れていましたね。あともう一つ、秋田県の快挙があったんですね。毎年行われている開成期剣道大会がで、今年は秋田商業が県の代表で出場したのですが、なんと54年ぶり2度目の優勝を果たしたのです。その勝ち方がまたドラマチックでした。決勝戦は宮崎の日照学園とでした。まあ、野球に例えれば9回裏2アウトまで 3-0 で負けていて、あとアウトカウント1つで負けるというそういう場面で満塁となって、その次の打者がホームランを打つという逆転サヨナラ勝ちという結果だったのです。全国190チームの頂点に立った秋商剣道部は我が秋田の誇りとなったのですね。本当にお疲れ様、そしておめでとうございます。さて、ここでお便りとリクエストを紹介したいと思います。秋田市の N さんからです。 N さん、いつもありがとうございます。今年は山菜の出始めが3週くらいも早くて、4月初めにはわらびが10センチも伸びていました。アザミやサシボも伸びすぎていて、これも暖冬のせいかなと思っています。熊の出没も過去最速で発令されていますね。皆様気をつけてください。リクエストはやはり浜田省吾のあれから二人をお願いしたいと思います。16歳の時、当時校舎から遠くにいる彼女を見つめて、そして別々の道を歩んだのですが、駅のホームで偶然の再会をしました。失った愛も傷を負った夢も抱えたまま二人は恋に落ちるんですね、というラブソングです。いたわるように触れ合うという歌詞で締めくくっているのがとても余韻が残る曲ですね。えのさんはとてもロマンチックな方なんですね。それでは曲をお聴きください。浜田省吾のあれから二人です。

曲は浜田省吾のあれから2人でした。 N さんが言うようにいたわるように触れ合うというフレーズが何回か出てきますね。とても素敵な余韻のある曲だったと思います。 N さんいつもお便りリクエストありがとうございました。さて先日家の周りの庭いじりをしていたらツバメが飛んでいました。もうそんな時期なんだと思いながら空を見上げるとチュピチュピチュピチュピチージーというチュピチュピチュピチュピチージーというさえずり、いやこれ一体なんて言ってるんだろうと AI さんに聞いてみました。 AI さんは早速答えてくれましたよ。土食って虫食って渋い渋いだそうです。チュピチュピチュピジージー、これは土食って虫食って渋い渋いだそうです。ちょっと笑ってしまいましたね。ツバメは翼を広げると32センチほどもあるそうなんです。春に南の国からやってきて卵を産んで育てて、ヒナが自力で飛べるまで成長して秋を迎えると東南アジアの方に戻るらしいんですね。その距離はなんと3000から5000キロとも書いていました。いやびっくりですね。ツバメさん頑張ってください。チュピチュピチュピジージーです。さて今日の2曲目を聴いていただきますが、曲はザ・ブルーハーツのラブレターです。先日お店のお客様が歌っているのを聞いてとっても懐かしくその頃の場面が蘇ってきたんです。長男が高校入試を控えていた頃、彼の部屋から

か夕暮れとかもとっても良かったです。そんな彼ももう49歳となりました。一児の父親になり、この春に独立して障害者施設の開設を予定しているみたいです。ブルーハーツの曲トレイントレインというのがあるんですけれども、この曲の歌詞のようにまっすぐ信じる道を走っていってほしいなと思っています。今日はブルーハーツのラブレターを聞きながらこの番組を終わりたいと思います。この番組は格納建て人力車の格納建て人力車欧風亭塚田芳美さんの提供でお送りいたしました。おしゃべりは飯沢光子でした。おやすみなさい。

公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。事件や事故などの犯罪被害に遭うと、マスコミやネット上に被害内容が流されたりします。被害者本人やご家族など個人が特定されたり、また事実と異なる内容が掲載され、辛い時は私どもに相談してください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100 です。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センター。

0: 電話のお知らせでした。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: トモコ、もう一本チキできれさ。ダメだと？あと寝れと？

こんにちは。毎週月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。視聴者の皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日は視聴者の方からですね、質問がございます。でそれに少しお答えして、この関係の民族をお話ししたいというふうに思っております。で、大変この質問いただいたのは嬉しくてですね、あ、どうやってこれを お話しようかというふうに少し一週ほど考えさせていただきました。こういうご質問です。いつも楽しくお話を拝聴させていただきありがとうございます。時々気になっている言葉です。怠け者が他人の家の仕事に精を出すことを冷やみこげ人根のごぎ払うとですね、私は母親からよく言われておりました。このごぎの意味はおおよそわかりますが漢字があるような気がいたします。もしあるとすればどのような字でしょうか、お教えくださいということであります。このようなこの質問をいただいたのでですね、少し危機としてお話をしたいなというふうにも思っているわけなんでありますね。民族ではこうしたですね言葉についてもですね、民族学的にかなりこのアプローチをしているわけなんでありますね。方言というふうなものでね、一体どうしてこういう地域でこんな言葉が使われるのかというふうなこともですね、一つの学問上のこの課題でありましてですね、そんなわけで、私もこうしたその言葉についてもですね、特に方言などについてもこの番組でも取り上げてまいりましたしですね、またいくつかこの書かせていただいて

ったこともあるわけでありますね。言葉の研究も発表しているわけなんでありますね。この冷やみこぎというふうな言葉はですね、こう広く秋田県内で使われているようでありましてですね、まあ、冷やみこぎ、あるいは背やみこぎというふうなことを言ってですね、同じくこの言葉にその類するものとしてね、空っぽやめる、空っぽねやみるですね、空っぽねやみとかですね、そんな言葉も背やみこぎ、冷やみこぎと同じくこの使われているようなんですね。ほぼ同じような意味として使い方もですね、一定しているようなんでありますね。まあ、言ってみればですね、この背やみこぎの語源からしましてもね、背中がこの痛いなどというふうに言ってですね、働かないとかですね、何もしないとかというふうにですね、物事に積極的でない様子、まあちょっとしても腰を上げないとかというふうなことに使われる言葉なんですね。まあこのですね、背やみこぎ、冷やみこぎですね、あるいは空っぽねやめるだね、空っぽねやめとかというふうなことでね、言うのはですね、やっぱりこうしたですね、どうもこれらの言葉はね、秋田県人のこの後進性のこの最大の原因の一つなんではないかなどというふうにもこの言われていることなわけなんでね。まあ、背やみこぎで言いふりこぎなどという秋田県民上よく揶揄して言うような言葉なのでありますがね、まあ、そんなことをですね、この後進性の最大の原因だなというふうにこの言われてしまったんではですね、たまったもんじゃありませんけれどもですね、まあ、そんなことがないようにこの言葉はむしろですね、こう戒めの言葉として多く使ってきたようなんでありますが、まあ、事実上背やみというのは背中が痛いとか、ね、背中が痛いなどということを言って背やみこぎというふうに、言うようなんですね。このこうしたその背やみというふうなものは実はですね、秋田県ばかりじゃなくて、少し範囲が広くこのですね、他県でもこの使われているようなんでありますね。まあ、ですからこの秋田だけに限られたものではないというふうに言っていいかもしれないんですよね。もうでこのですね、背やみはこのね、背中が病む、背中が痛むとかという背中が痛いなどということを言うのに対してね、こくというのは一体どういうことなのでしょうかね。この背やみこぎ、こぎとかこくとかですね、いうふうになるとね、これはですね、もうすでにね、この言語学上からこの言葉は取られているのでありますが、四段活用の動詞こぐの連用形であるなどというふうに言ってるんですね。まあ、動詞というふうに言っても実は独立語ではなく他の言葉にいろいろついて上に何らかの言葉がついて使われるというふうなんですね。こんなふうにこの言われているわけなんでありますね。まあ、ですからですね、こぐなどというのには嘘こぐとかね、バスこぐとかですね、シェアミこぐとかね、ダンジャグこぐなどが、イーフリこぐとかですね、テンポこぐなどというふうなですね、このこぐをその言うんですね。セアミコグの場合においてはですね、何度も言いますようにですね、怠け者のことを意味するこの背中が病んで全然動かれないとかというふうなことに使われるわけでありますがですね、まあ、大概こう背を丸めてぐにゃぐにゃした身振りをしているわけで、気合を入れて背中をまっすぐ伸ばせというふうな意味合いが込められているわけでありますね。まあ、そんな時にですね、これにですね、コグというふうなこの言葉が作ってですね、まあ、この呼くというのは実はですね、放つですね、そう

言葉を話す、言うとかというふうな意味がこのあるんですね。バシコグですね、モクサコグなんていうのは文句言うことをそのモクサコグなどというふうに、言う地域もあるわけでありますからですね、その言うということを戒めて強調する場合に何々コグというふうに言ってるんですね。これ個人にも載っておりましてですね、この国はですね、放つというふうなですね、例えば大変この微妙な話でありますがですね、おならをですね、おならを国って、まあ、屁を国というふうな、そういう表現もするようにですね、放つですね、何らかの言うというふうなことにも、戒めて強調するときに放つという言葉を与えているわけなんでありますね。まあですからですね、言うもですね、この口からですね、このバンバン出てくるというふうな、そういうふうなこの意味のようにですね、おならなんかもその濃くというふうに言いますから、そういう大切な意味からすれば放つというふうな意味が強いのではないかというふうに、こう言えるわけなんでありますね。まあ、こういうふうなそのこの世阿弥の語源はですね、背中が病むというふうなことと同時にですね、性を病むですね、怠け者、精力的にその仕事しなきゃいけないものをその精力を出し惜しみしてしまうという、この性というのをね、性を病むというふうな、この捉えることもできるわけなんでありますね。まあ果たしてこれが語源として正しいのかですね、勢力を出し惜しみして真剣な働きをしないというふうな、あの勢力の勢と書いて勢が病むですね、あるいはやめるとかというふうなですね、勢力を出さないことをやめるというふうなことをそのですね、意味しているということ、これが語源としてはかなりこのですね、背中がやめる、背中がこの痛むというふうなことの背みというふうな語源とね、どうもですね、必ずしも両この、ね、どちらかが正しいというふうには言えないんではないかというふうにもこう思えるわけなんでありますね。どちらも意味はですね、この使い方によって、この分かるわけでありますが、同じようにですね、仕事をしないとかというふうなことを意味している、そういう状態を指すわけでありますね。こんにちは。この人権などもこのことをさらにですね、尊重しなきゃいけないというふうな時代というわけでありますから、褒めて働かせなきゃいけないなどというふうな難しいのこともあるだろうとは思いますがね、気の進まない仕事に向かうときは冗談見がしてね、背中やめるなとかということも言ってるわけなんでありますね。まあ、やめるは何度も言いますよね、この痛めるとか病気になるの病でですね、病気当てることができるわけなんでありますね。まあ、空っぽでやめもですね、同じようなこの意味合いがあるのではないかと思うんですね。空っぽねというのはどうもこれはですね、古い言葉のようなので、ですね、いろんなその何か取りまとめをする幹事ですね、幹事長の幹事と、あのこの幹という、そして骨という字を書くですね、まあ、これ空骨、つまりこのことを意味してるんだろうというふうにですね、どうも空骨というのはですね、万葉集なんていうのはいながらってですね、穂が出た古い殻のことを意味している。で、これがですね、殻の骨なんだということでね、つまり殻の骨というのはですね、背中のような、あの脊髄からずっとこう出てる骨のようなことを、そのですね、そういう似たような状態をこう表しているようなんですね。ですから背骨のことなんですね。殻骨も背骨ですね。ひやみのひは背やみの背という、あの背中の背ということでね、同じように空骨も背中と非常に関係するんですね。そういう骨の状態のことを意味するようなんですね。古事記にはですね、

育てて、その繊維を取って衣類を作るということでありますけれどもね、まあ、この麻のですね、剥いたその茎のことをその言うんですね。それはおがらというふうに言うわけですね。ですから、人間や植物のまっすぐに立つためのこの幹と言いましょうかですね、幹事長の幹でありますが、この殻ということなんですね。空骨というふうに言うと、これが病気になると直立できない、つまり立てないからですね、働くことは無理なわけなんですね。額に、汗して働く職場が、まあ、この産経などとこうかつて言われた、そう戒められてきたことがあるわけなんでありますがね、まあ、そういう中でおいてもですね、空骨闇背闇の若者が増加していく 不調もその少しはあったかというふうに思われるわけなんでありますがですね、まあ、骨惜しみをしないで働くということがいかにこの大事なのか、そういうことを少しこう戒めているような言葉になっているわけなんでありますね。で、この質問にありますね、冷やみこぎ、ひたねのこぎ払うとこうですね、冷やみこぎはこれで、分かりましたが、後半ではですね、ひとねのこぎ払うとですね、このひとねのこぎとは何のことを意味しているのか、ちょっと考えてみたいと思います。ここで音楽一曲をお届けしたいと思います。で、群衆を佐々木秀美でどうぞ。

ごげ、人根のごげ払うというふうになってね、この言葉について、考えております。お伝えしておりますんですね。まあ、ひやみこぎ。ひやみというのは背中が病むというふうなことで、まあ、そのためにですね、何も仕事をしない、背中が痛んでもう仕事ができないなどというふうに言って、その労働からその避けることを意味しているんですね。あるいはそういう人のことをそのよく言うわけなんですよね。このこぎ、ひやみをこぐというふうの、こぐというのはですね、様々今日も使われているので、まあ、一般的には背やみこぎというのはね、こぐというのは言うという言葉から来ているんだというふうにね。ただそのですね、言うばかりではない、言うとか抜かすとかってね、何をこう抜かすのかというふうな、というふうな言葉、抜かすというふうな、この二つのことができるんですが、もう一つはですね、どうも何々をするとかというその意味もその中にあるのじゃないかと思うんですね。例えば、こぎがつくのはね、バシコグですね、バシコギとかですね、それから、キサジコギというですね、キサジというのはエイフリーと似てるんですけどもね、このですね、外観がですね、この整えて、そのですね、まあ言ってみれば、派手な服装をしたりするというふうなことなんですね、まあ、あの人はキサジコギだなんていうふうに言ってですね、そういうことのキサジ、キサジってね、またキサジの語源は別でありますがね、こぐというふうな時によく使う、キサジこげだとかですね、そういう言葉もその言うわけなんでありますね。あいつは嘘こぎだとかってね、三吉はそのバグジこげが出てんだね、バグジをそのですね、このよくやる人なんだって、バグジをする人なんだっていうですね、バグジこげなんていうことを言うですね。それからもう死後になったと思いますがですね、よばいこぎ、よべこぎ、なんていうふうなですね、そういうふうな一つの行為、何々をするというふうな、言うとか抜かすというばかりじゃなくて、一つのそのね、言葉として行為をそのものも表しているようなんでありますね。まあ、この呼気は非常にですから、使い勝手がいいんじゃないかというふうに思いますがですね、抜かす、ほざくとかというふうなばかりではないということがですね、芥弁のその、この言葉の中にその入れられているようなんでありますね。まあ、ですからそのひやみこぎ、人根のこぎ払うというふうに言えばですね、これはですね、これまでにそのいろんなこうしたその戒めの言葉のようなものがこのできているのはよくあるんですね。例えばですね、この年中行事なんかで見ますと、よく節句などの時はですね、みんながやっぱり休んでこの節句の行事をするというのが基本であったわけですがね、もちろんこの農業なんかを休む、5月節句の時なんかそうなんです。5月5日の頃、5日の日はですね、まあ、田植えもあるいは田んぼの作業というものが非常にこの盛んな頃でもありますけれども、しかしこれ古くからの節句の行事ですから、5月節句、勝負の節句などと言われるあの節句の時にはね、みんなが休む、まあ、一つの神祭りをする、各家庭で神祭りをする休業日であるにもかかわらずですね、ひやみこぎはですね、この日に限ってみんなが休んでる時に限って、その人一人だけがこのですね、この田んぼに出て仕事をするなどというのがあるんですね。そういうのをですね、ひやみこぎの節句働く、せやみこぎの節句働きなどというふうにこう言うんですね。まあ、こういう状態 をですね、実はこのですね、ひやみこぎ、人根のこぎ払うという言葉とほぼ同時に使ってきたんじゃないかと考えられるわけなんですね。でね、人根というのはこれは隣とは他人のというふうな意味でありますよね、よその人ということでありますが、そこのうちのですね、ごぎ払う、このごぎというのはどうもですね、器、木製の器、言ってみればですね、今日は食事をするときって

てあのシルワンは漆が塗られたりしているあの器、木製の器だというふうに思いますが、まあ、もちろんご飯もかつてはこうしたそのですね、木製の器で、必ずしも塗り物でなくてもそういうもので、この器にした。この古器、つまり御器古器というふうなものとですね、その原型をもう少したどるとですね、豪器というですね、合う器、つまりこの豪器はですね、同じくその木製のこうしたその食器を意味するんですね。だからおそらくその時でこれがですね、豪器五器ですね、ということですね、隣のうちの五器を払うというふうなことでね、払うは取っ払うというふうなことでもありますがね、どうもこの時はですね、何らかのこの仕事をするというふうな意味合いで使ってるんじゃないかと思われます。能代市などではですね、空骨闇隣の五器洗うという言葉が使われてるんですね。隣の五器洗うですね、空骨闇っていうのは前半でもお伝えしたようにですね、この怠け者のことを言うわけなんでありますけれども、自分のうちのですね、ご飯の食器などというこの洗わないでですね、他人の世話を焼くというふうにですね、本庄などではですね、これをですね、ごぎ洗いというふうに言ってるんです。自分の家のことはろくにしないでですね、隣よその人の家のことはですね、には関心を寄せていろいろ世話を焼くとかですね、まさにそういうふうなごき洗いというふうにこの言ったんですね。自分のことはそのほっといてしないで、人の隣のこと、人根のことをよくやってやるというふうなことなんですね。やっぱりね、空骨闇隣のごき洗うというこの能代市などでは、自分の仕事をせずにやっぱり他人の手伝いをすることを言ってるわけですね。他人のご機嫌を取るなどというふうにも使われるわけなんでありますがね、この場合このご質問を寄せた方ではですね、人根のごぎ払うというですね、払うというふうなことを、これがもしずっとこのまま使われてきたとするならば、この払うの意味は何らかに取っ払うとかというふうなですね、ごぎをその取っ払う、つまり片付けてやるとかというふうな意味がこの中に込められているのかもしれません。あるいはですね、ごぎ洗いってね、ごぎ洗う、ごぎ洗うというふうな言葉がですね、払うに変化していったのかもしれませんですね。まあ、この付近はですね、このよくこの分かりません、この、質問者はそう聞いているというふうによく言われて、母親からよく言われていたんだというふうなことでありますから、そういう伝承があったということだろうかもしれませんね。つまり何らかのこの仕事をする、つまり冷やみこきである以上ですね、自分のことはやっぱり何もしないでですね、自分の家のことはしないで、とにかく人根のこの世話をする、人根の世話をするというふうなことにこのなるのかなというふうに思いますね。その時に象徴されてくるのがその五器なんですね。これは豪器、あるいは御器と書く五器ですね。つまりその食器のこと、これが象徴されてるんですね。やはりあの食器洗いだとかというふうなものはやっぱりこの難儀だかもしれないしですね、のいろんなご飯支度の後、食事の後なんかも大変なやっぱりこの片付けの作業があるわけでありますから、そうしたものをですね、自分のうちのことはほっといて、お隣のとかですね、他人のことには世話を焼くというふうなことでね、そういうこの人のその戒めといいましょうかですね、普段からちゃんと真面目に、この働くことが大事なんだよというふうなことをこう言っている、まあ、戒めの言葉なんではないかというふうにこの思えるわけなんでありますね。冷やみこげ、人根のごげ払うというふうな、ね、こうした言葉には深いそのですね、文化伝統が込められているような感じがいたします。今日はこの方言のですね、お話でした。それでは次回をまたお楽しみに。

0: ラジオ機の皆さん、こんにちは。4月23日木曜日午後1時回りました。ゴゴスタの始まりです。おもへどトーク。
1: はい、田沢湖からやってまいりました。土屋和久でございます。
0: よろしくです。
1: はい。
0: 花は終わったね。うん、
1: あ、桜ですか。
0: 桜。
1: 高原の方はまだこれから。
0: そうですね、高原まだ雪ある。
1: 雪はね、もうない、さすがにですね、うん、ほんのちょっとしかないですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 雪を見たければ八幡平スピーティラインだね。
1: そうだね、スピーティライン。
0: あと鳥海山とかね。
1: そうですね、
0: その辺にはたくさんまだあります
1: ね、うん、そうですね、
0: はいはい。まあ、この辺はちょっとつぼみも、つぼみで花も終わって、
1: 桜本当に葉っぱになっちゃいましたね。
0: 葉桜になっちゃいましたね、
1: はい。
0: 角の立てはどうでしたか。
1: もうちょっと通ってきたら葉っぱでした、
0: うん、葉っぱ。あ、そうかそうか。
1: 早いもんですね。
0: 早いもんですね、うん、はい。でも、この春、うん、この花で救われたというのがありますね。
1: そうですか、
0: うん、
1: 私まだ見てないんですよ
0: でもね、花はいいんですけど、
1: はい、
0: 上ばっかり見てると、
1: はい、
0: 足元にクマが出ます
1: よ。気をつけてくださいね、
0: うん、やたら出てますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当に足音がなく近づいてくるんですけど、うん、本人はね、近づこうと思ってないんですから、
0: うん、
1: ね、人間がいるなんて眼中にないから。
0: ああ、そうか。
1: とりあえずトロトロって来ちゃうから、
0: うん、
1: そこで近くで見ちゃったら、人間が
0: そうだ、ね、
1: ちょっとキャーとか言っちゃったら、
0: うん、
1: 逆に襲ってきますからね。
0: だから、うん、熊側もやっぱり怖いから、
1: うん、
0: 先手で来るんだよね。
1: そうなんですよ。もうそういう目にあったら急に来ちゃいますから、
0: そう、
1: 本当に
0: 自分がやられる前にやろうということ、
1: ね、うん、そうですね、
0: 怖い。
1: 熊さんが他のことに関心があってさ、
0: うん、
1: 全然 目につかなきゃいいんだよ。
0: そうな
1: んだ、ね、だからそれはちょっとこっちは向いてって言っちゃダメよ、人間が。
0: 絶対ゆっくりで、よくね、
1: うん、
0: 目をそらさずに後ずらさりしながら逃げるって言っても、いやー、その現場になったら難しいと思うよ。それはちょっ
1: とね、
0: うん、
1: 早めに逃げた方がいいと思いますけどね、うん、
0: でも時速40キロとも言われている熊の脚力ですから、
1: すごいですね。
0: ちょっとね、競争では負けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、しかも障害物競争ですから、ね、ですから気をつけてください、
1: うん、
0: 山菜の時期ですけどね。
1: そうなんですね。
0: フグでね、フグは食いたし命は惜しいしと言うけど、ほとんどそれに近い山菜ですから。
1: そうですね、
0: うん、
1: タケノコはね、本当に取り合いですからね、熊とのね、
0: うん、
1: ください。
0: 今日の歌はですね、
1: はい、
0: 坂井正明さん、
1: はい、
0: ね、もう芸達者です
1: けど、ね、もうレジェンドの域、ね、でございますね、
0: はい。今日 のあるあるはテーマなんですか、
1: はい。今日はもう久しぶりに私の移住した時の思い出ネタでございまして、
0: うん、
1: 移住した当初、
0: はい、
1: あ、これ初めてだっていうのがいっぱいあるんですよ、
0: うんうん、
1: いっぱいありましてね、
0: はい、
1: 今その思い出しの初めての経験5つ、
0: なるほど、
1: ね、
0: いきましょうね、

0: はい、でも本当土屋さんの農作業にはね、はい、本当危険がいっぱいありますから。
1: もう今危険がいっぱいでございますね。
0: 特にあの春ぐる熊、うん、親子でいるらしいですからね。
1: 親子でね、うん、まあ先にお子様がちょろっと出てきますから、
0: うん、あそうか、
1: 先に先にちっちゃいね子熊が見るのが多いですね。
0: やんちゃで、
1: やんちゃで出てくるんで。
0: なるほど。
1: あちっちゃいやって思って安心しちゃダメだね。もう後ろから
0: 機械師や
1: もう睨んでますから。
0: そうだよ ね、
1: 大きいのが
0: うちの子にっていう感じです
1: よね。そうなんですよ、大変ですからね。
0: 大変ですから。
1: もうでもまだね、今のところ畑見に行ってみたらですね、足跡がないようまだね、うん、ないので、いいんですけど、そのうちあの道路とかにね、うん、あの大きな糞が転がってるんですよ。
0: 置き土産、
1: 置き土産が、
0: そうか、
1: なんか木の実がいっぱいね中に入ってるね。
0: あ
1: うん、もうすごい太いねあれね。びっくりしちゃった。
0: 本当。
1: うん、うん、そういう状態でございます。とりあえず長芋畑、
0: うん、
1: それよりもまず 前にやらなきゃいけないことが、お片付けがありまして、
0: はい、
1: 今年は特にすごいんですよ、うん、何がすごいかというと、うん、大きな木がすっ転んで倒れてました。
0: 倒木、
1: 倒木です。
0: はあ、
1: もう畑に入れないような倒木で。
0: なんでその雪で、
1: 多分雪の重さで、
0: はあ、
1: 倒れちゃってるのよ根こそぎ。
0: 本当、
1: うん、
0: はあ、
1: だからそれを先日の日曜日に、うん、もういろいろノコギリとかいろいろ持ってって切り刻んで細かくして運んで、うん、確かにあのトラクターが入れるようにはしたんですよ、
0: うん、
1: まだねぶっといところが残ってんの少し半分ぐらい。だからそのまま突っ込んだらダメなんだけど、それをどうしようかと思って持ち上げられないんだもん。
0: すごいね。
1: うん、
0: やっぱり
1: そういう木の
0: 自然の力だね。
1: うん、倒木が今年は多かったみたいですよ、道路とかも。
0: なるほど。
1: 桜の木も結構折れてますからね。
0: あ、うん、まあ、果樹なんかそうだよね、
1: はい、
0: うん、
1: ただ果樹はね、あの折れてもらったのは私は今はもういいんで、うん、もう切ってます。もうリンゴも栗も。もう去年ね、木の上に登った子がいましたね、熊さんが。
0: あれは豆がきでした
1: っけ。豆がきでうちの本当玄関の前の、ね、木に登ってるんで。
0: あの動画は見事だったね。
1: うん、だからもうこれ
0: しかも早いよね。
1: 早い、スタッと登ってスタッと降りてきてね。
0: あ、見極めが早かった
1: ね。もうこれちょっとさ、もう切ります。
0: あ、もう切った方がいいね。
1: なくなっちゃう、もう身のつかないように。
0: だって豆がき食わないでしょ。
1: いや食べるんじゃないですか。
0: いやいやいや、土屋さんが。
1: あ、俺は食べない、私は食べない
0: でしょ。
1: あのリンゴも栗も植えたんですけど、うん、ほとんど食べてるんですね。あのもう移住当初は本当もう嬉しくって木をどんどん植えちゃって俺。
0: あ、
1: 育っちゃうんでその中の何本か。
0: なり物のね、
1: うん、うん、嬉しくて。
0: あ、
1: 今じゃ邪魔になっちゃって、これ植えなきゃよかったなってね。本当に、うん、ものすごい勢いで栗の木太くなりますね。
0: 怖いよ、
1: うん、うん、だから今度切らなきゃいけないんでね、
0: はい、
1: そういう状況でございました。
0: なるほど。
1: であとニンニクなんですけども、うん、芽がもうちょっと伸びてきたんで。
0: ああ、なんかやっぱりこの辺でも作ってる人いて、玉ねぎと、
1: はい、
0: そしてそのニンニク、
1: はい、
0: 結構勢いづいてますね。
1: 勢いがね、
0: うん、
1: もうね雪がなくなると同時に、
0: うん、
1: もう何センチずつ、ね、伸びるんだよ。すごい。でちょっとね油断してるとそのまま枯れちゃうんで、もう先日、
0: うん、
1: 追肥をしてあげました。
0: なるほど、
1: うん、で早く効いた方がいいと思って、
0: うん、
1: 液肥で、
0: あ、
1: やりましたんでね、
0: うんうん、
1: また元気が出てくると思いますけども。
0: なるほど。
1: もう一回追肥やります。
0: すごい。
1: 5月に入ったらね、
0: やっぱり土屋さんの黒ニンニクのためにはね、
1: はい、
0: これが必要ですかね。
1: これね本当に黒ニンニクまだね冷凍していっぱい残ってるんだけどね、うん、また次に作らなきゃいけないなと思っちゃって、あと何ヶ月だ、3ヶ月ぐらいかな。
0: あ、
1: ね、
0: これ、うん、あのいわゆる種のニンニクは冷凍しても大丈夫なの。
1: あ、大丈夫だと思いますけど、解凍したらね。
0: 本当、
1: あの1年ぐらいずっと冷凍しておいて、
0: うん、
1: あの2年後に植えるとかね。
0: ほう、
1: そういう人もいるみたいで、私はやりません、怖いんで。
0: そうだよね、
1: うん、だからもうその年に取ったものはその年に植えますから。
0: あ、ね、そこそこ
1: 7月6月7月ぐらいに取って、うん、9月ぐらい10月ぐらい10月に植えますからね。
0: そうだよね、うん、なるほど、
1: はい、
0: ということで順調ですね。
1: まあ、順調かどうかですけどもね。
0: あと体力の問題ですね。
1: 私の体の方がついていけないんで、座骨神経痛がね、うん、ちょっと症状が、ね、ありますんでね。
0: あ、うん、足の痛みは大丈夫ですか？
1: 今はもう全然なくてピンピンしてますけどもね。あったかくなるとさすがにいいね。寒いと効いてくるね、あれね。
0: 寒いとね、すべての器官が、うん、あの機能を低下するから、
1: ね、ですね。
0: やばいよ。
1: やっぱね、黒ニンニク いっぱい食べててもね、うん、座骨神経痛には勝てないなと思って。
0: そうですよね、
1: うん、
0: だからやっぱり、メンタルの、はい、こう丈夫さっていうか、はい、タフさっていうのは、うん、本当に大事だよね。
1: 大事、あのメンタルで持ってるもん俺。
0: そうで、そのメンタルのこの気持ちが、うん、はい、体の、はい、こう不調を吹っ飛ばすよね。
1: 吹っ飛ばすね。
0: うん、
1: もうね、今月先月ぐらいからね、うん、MRI 検査とかしたりね、うん、病院行ってたんだよ、
0: うん、
1: ね、もう僕はね、お医者さんに悲観的なことは言わないようにしても、うん、全然痛くないですって言ってさもうしびれも治りましたって言ったらさ、もろに信じてくれてね、もう来なくていいですっていうもう MR 検査のもう見てもね、うん、うん、そう初期症状だなとか言いながら、あ、そうですか、もう痛くないですってもう、
0: そう、
1: それで安心したみたいで。
0: あ、
1: メンタル大事だよね。
0: メンタル大事メンタル、もっと平たく言うと、うん、勢い、
1: 勢いだよそうするとね、体の方がね、治ってくるみたいな、
0: うん、あれそうだったっけみたいなね、うん、気持ちになりますから。
1: そういうことでございますよ、
0: う
1: ん、
0: そういう場に自分を置くっていうのも大事ですね。
1: あまり、まあ、ちょっとね、あんまり言ってもあれですけど、ちょっと体にちゃんと悪い人はちゃんと見てくださいね。
0: もちろんです
1: よ本当に
0: それは万能じゃありませんからね。
1: 気力じゃ治

0: 治療が必要な、うん、部分まで行っちゃうと、うん、それはメンタルだけではいかない、
1: ね、いけませんよね、
0: うんうん、これはちゃんと先生に相談しないと。
1: その際のメンタルをさらにマイナスにするようなメンタルじゃなくて、
0: そう
1: ちょっとプラスに上げるメンタルにしてください。そう少しはね。
0: そうなんだ
1: よ、うん、俺はまだ将来はあるんだっていうねこう直してからまたやるぞっていう夢とかね、
0: なんだったら、うん、まあ、どちらかというとこう暗い秋田県じゃないですか、あ、はい、冬なんかはね、
1: 太陽出ないから、ね、
0: 太陽出ないから、でそういう時に、はい、なんか太陽が欲しいという、はい、でもお日様がないっていう時は、はいはい、FM 椿台を聞いてもらいたいね。
1: 聞いてくださいよ、私
0: のラジオの太陽で
1: もう数々おめでとうトークを聞けば、うん、本当にね1週間ぐらい生き延びますから。
0: そうだよ ね、うん、なんだったらここに来てもいいよね。
1: そう、横に座って
0: そう
1: ね、喋んなくても聞いてもらっても見てもらってもいいから、
0: この勢い伝えたいよね。
1: この話っぷり見てくださいよ。俺手を振りながらね、体動かしながら話してるんですよ皆さんね。
0: そうですよね、うん、
1: はい、そうなんですよ。
0: ということで、はい、そういうちょっとメンタルの軽い人たちをねこっちへ来て遊びに来てください、
1: はい、
0: では2曲目、はい、酒井正明ね、これはいい歌ですよ、
1: はい。

0: しまして、はい、その中で5つ、はい、ね、厳選しました、うん、まず1つ目でございます、
1: はい、
0: もうこの番組でねおなじみでございますね、うん、畑ネタってのやってますからね、うん、もうもちろんですよ畑の栽培、はい、ね、しかも生産して販売までやっているということでございますからね、うんうん、私はあの野菜というものは買うだけのものだと思ってた、思ってたからね、
1: しかもスーパーでしかね、
0: スーパーで作ってると思ったからね、うん、もう
1: 水耕栽培で、
0: 水耕もう自分で作ってその自分で食べて自分で食べてるものもそのまま売っちゃってるっていうね、
1: すごいね、
0: すごいと思うなこれ、うん、これはあの農業なんかやったことも見たこともない人間がね、うん、16年前に、来ましたですね、
1: しかも伝統野菜を作ってる、
0: ね、それ10年前からね伝統野菜をやってましてね、でこれはですね、のあの長芋農家っていう言い方、うん、ようやく私しちゃってるんですよ、うん、長芋農家なんかいいというようなあの職業職種みたいな中の一つの、ね、中に、うん、個人事業主じゃあ何やってますかって言ったら、長芋農家っていうこう言っちゃえるという、
1: すごいね、
0: これなんか人生の中で、うん、そんな夢にも思わなかったことですよこれね、
1: そうだね、
0: うん、今はもうそういう夢にもでも思わなかったことやってる、あの夢に思ってたことを実現したならまだまだ足も夢にまでは思ってもいないなことを実現してるっていう、
1: はあ、普通は夢に見たものに、
0: う
1: ん、実現が重なって
0: そうね、
1: 嬉しいってなるんだけど、
0: なるね、
1: 夢にさえ見たことない、
0: 今こう今さかのぼって夢に見ただろうということを思って嬉しくなってるっていうね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 夢を実現したふうに無理やり思い込んでるというか、俺は農家になったんだっていう ね、
1: そ、 うだね、
0: それあとねすごいよ、もう耕運機、うん、トラクター、うん、ね、これ操縦できちゃうんだからね、
1: あの器具はね
0: 器具
1: ありえないね、あ
0: もう何テレビでしか見たことないじゃないですか、それ乗ってるわけよ俺トラクターにしかもすっげえ中古のもう壊れそうなトラクターなんだけどね、はい、これはあのにあとは軽油ってのあるじゃないですか、うん、ガソリンじゃないやつ、はい、軽油っていうものをまだ扱ったこと人生初めてだからね、
1: そうか、
0: トラクターによって
1: エンジンはガソリンしか知らないね、うん、
0: ガソリンしか知らない、
1: ああそうか、
0: しかもガソリン見たことない、その色を、最近あとこっち移住してからガソリンの色を見たの、 あれちょっとピンクかかってるような、
1: ちょっとそう、
0: ね、
1: 赤っぽいよ、ね、
0: 赤っぽいよ、うん、俺初めて見てたもうね感激しちゃったよおう
1: そう、
0: うん、ガソリンとか
1: ちなみに灯油は見たことあるでしょ、色は
0: 透明っぽい、色は見たことある、白っぽい透明な色をしてるの、
1: 軽油は？
0: だって知らないの、軽油なんてもう、
1: 今は分かる、
0: 今は分かる、軽油の色は色まで灯油
1: ちょっとブルーっぽいよね、
0: 本当、
1: うん、
0: あの見るまで見る間もなく入れちゃってますから、うんうん、あのどうしてガソリン見たかっていうと、除雪機からガソリン抜くじゃん、
1: あ
0: その時に見たよ、
1: さすがメンテナンスしてるね、
0: あのこれは言っちゃいけないから、ペットボトルに、ね、入れているのよ、でそれをもうすぐね耕運機に使うの、
1: ああそうかそうか、
0: ね、
1: それだったらいいかもしれない、ね、
0: 耕運機に入れるの、それ
1: あっという間にね、
0: あっという間に、
1: あでも耕運機はガソリンの耕運機ね、
0: そうです、うん、ガソリンです、
1: うん、軽油のあれもあるからね、
0: あるんだ、
1: あるある、
0: 軽油でやる方が強いんじゃない、耕運機ね、
1: なんかこう馬力ありそうだよ ね、
0: あ
1: れね、ただエンジンかけるとき大変ね、
0: 大変なんだ、
1: 怖いよね、
0: ああ
1: セル付きもあるけど、うん、ちょっと怖いじゃない、
0: 私の紐で引っ張ってやるんだけどね、
1: そうそう、あそれは、うん、それはガソリンでしょ、
0: ガソリン、
1: うん
0: うん、あのミニなんで、ミニ、
1: あ
0: 手で持ち上げて車に入れられるのよ、
1: あそっか、
0: だから遠くの
1: 畑に、かわいいやつ、
0: そうよ、それでやってますんで ね、
1: じゃあ大所をトラクターに一回やって、はい、その後細かく、
0: そう、畝、ね、を作るときに畝作り機、
1: あ、ね、なるほど、
0: うん、
1: ね、さすが
0: もうやってますよ、
1: 職業になってますね
0: あの長芋農家、
1: 長芋
0: 農家、それじゃあニンニク農家っていうね、
1: ああ
0: そうだ、最近ね、ニンニク畑を見せていってください、ニンニク畑って言われてるの、あ長芋畑っていうのと2つ2種類、ね、ある
1: すごい生産者だね、
0: そうそう、本当に、そのうちあのさつまいもだってあのじゃがいもだってやってるんだけど ね、
1: そうだね、
0: まあ、
1: いやいや、
0: はいはいはい、
1: ということで、
0: はい、
1: 職業なったね
0: 職業

0: ではあるあるいきましょう、
1: は
0: い、
1: では私のですね、16年前に移住したしてからね、はい、まあ1年2年の間で初めて経験したっていうことをですね、うん、思い出

0: 2つ目、
1: これはですね、移住したところがですね、田沢湖の観光地でございますんでね、はいはい、観光地といえば、うん、宿泊施設、はい、温泉宿がございますね、うんうん、温泉宿の私あのお掃除したり、うん、部屋では布団上げしたり、うん、そういうアルバイトをね、うん、やってるんですよ、未だにやってますけども、はい、そういうお仕事がね初めてです、うん、っていうのは私は、ね、あの旅行っていうのはさ、ただ泊まるだけじゃないですか、お客さんでね、はいはい、で裏方の仕事なんて一切分かんないじゃない、うん、裏方やってるんでね、
0: そうだね、
1: これはですね、
0: してね、布団を上げて、
1: うん、布団を上げてね、散らかってな、こいつって、一人でこんなに散らかしたのかとかね、うん、4人いるのに、ずいぶん綺麗に使っていただいてるんですねとかね、
0: あ
1: もうすっごい差があるのよ、
0: はあ、
1: めんどくささが。
0: やっぱりね、旅行行くと、最後のその始末がね、
1: 始末が大変。
0: そうやってやってくれる人がいるから、
1: そうだよ、
0: ね、
1: でトイレの掃除、大得意なんだけど、うん、あれトイレね一生懸命きれいにするじゃないですか、うん、一回汚いやつが使っただけで終わりなんで、もうおじゃん、
0: うん、
1: もう100人ぐらい使ったぐらいになっちゃう、
0: あ
1: で本当に一回使っても全然使った気配見せない人もいるの、
0: うん、
1: ちゃんとねトイレットペーパー三角に折り直してくれたりして、だから掃除したあれ誰も使ってないのかなって騙されちゃうのよ、
0: うん、
1: でもそういうのは騙されないようにしてるんだけど、
0: そうだ、ね、
1: ちょっと使ってるんじゃないかなとかってチェックはしますけど、一、はい、うん、人だけでもう100人以上使ったぐらいの汚し方をするやつもいるのよ、
0: そうだね、
1: そういう裏方の事情も分かるんだよ、
0: はあ、
1: すごいでしょ、
0: すごい、
1: うん、だから俺自分で旅行したときにチェック厳しいよ、うん、
0: 自分自身にね、
1: そこの宿の、
0: そこの宿のね、
1: そこの宿のその掃除係のチェックは俺
0: これ甘いな、
1: 甘いな
0: っていう感じね、
1: あこれはこういう方法じゃないんだ、ダメだあと逆にね、うん、あこういう方法でね布団セットするのか、すごい今度やってみようとか、
0: あやっぱりね、うん、
1: アイデア
0: 学ぶところがあるね、
1: あるね、
0: あ
1: トイレもね、うん、なんかねただ掃除だけじゃない、
0: うん、
1: ちゃんとねあの、折り紙ちょっとした
0: わかるわかる
1: わかるでしょ、
0: わかる、
1: ちょっとしたものをトイレ、
0: トイレだけじゃなくて、まあ、入ったところのテーブルにちょっとした気遣いがあるんだよね、
1: うん、あるんだよ、
0: その折り鶴とかね、
1: 折り鶴とかあのなんていうか取り替え用のトイレットペーパーを置いてあるじゃないですか、
0: うんうん
1: ね、そこのトイレットペーパー置いてある上に、うん、ちょっと折り鶴をポンって乗せてあるとかさ、かちょっとちっちゃな花をポンって、
0: かっこいいね、
1: かっこいいでしょ、
0: うん、
1: こういうのはね
0: 見習うべきだね、
1: 見習うべきだと思ってでもやだな、そんな余計な仕事増えちゃうなと思って
0: 確かに、
1: うん、
0: でもやっぱりさ旅行客から見ると、うん、やっぱりあこの気遣い俺たちのことに貯めてるね、
1: うん、
0: 嬉しいなとか、
1: そうそう
0: そう、そういう気持ちになるじゃん、
1: なるよ、
0: それはいい、うん、いいよ、いやあの旅のね、
1: うん、
0: テイストだ ね、
1: ね、それが自分のアルバイトをやってる方にもしようかとはちょっと悩んじゃいますけどね、
0: うん、
1: 逆に手間がかかるからやめようか、
0: あれこの間あの折り鶴あったのに後悔なしとかいう、ねね、一回やり出すと続けないといけない、
1: あもうね、うん、ちょっとね慣れちゃうから、それに観光客がね、そう当たり前と思っちゃうとね、
0: あれ、うん、俺この間行った時は なかったよなんて ね、
1: そうね、
0: あらまあ、
1: そうなんだよ、
0: 評判落としちゃう、
1: あのトイレットペーパー三角に折り方もいろいろあるね、
0: あそう
1: 折り方が、
0: はあ、
1: 参考になる折り方もあるね2倍ぐらい手間かかってるなっていう
0: そうなの、
1: うん、
0: はあ、
1: そうなんですよ、はあ、ただあれ1回使うだけでもうおしまいじゃん、
0: そうだ、
1: 最初の人だけのためじゃん、
0: そうだ、
1: ね、だからあんまり意味ねえなと思ったんだけどね、
0: なるほど、
1: うん、まあ、そういうこと、
0: そういうね、裏方のお仕事も、
1: うん、裏方、
0: ね、経験されて、
1: はい、です
0: 3つ目、
1: はい、今度は私の自宅でございます、
0: はい、
1: 自宅を購入したんですけども、うん、敷地があまりにも広いという、うん、もう大喜びで、
0: うん、
1: ね、もう何でもできるなと思って、俺もう、うん、コンサートだってできるぐらいの広さだからさ、まあ、畑やってますけどね、そこであの家庭菜園やってますけども、
0: はいはい、
1: もうさっき言いましたけど木をね、うん、植えちゃったのいっぱい、
0: あ
1: 嬉しくて嬉しくて、さくらんぼとかのリンゴとかね、あの
0: すごいじゃん、果樹園じゃん、
1: 果樹園にだから

0: その中でも、ね、生き延びてるやつがあるのね、うん、生き延びてるのがね3本4本ぐらいあるんだよ。
1: やっぱりね、うん、それはあれだね、自宅を持った最初の勢いで、うん、イメージ先行になっちゃったんだよね。
0: 初めてだもんだって。
1: そうだね、
0: あれ 庭がある家っていうのはちょっとね、うん、しかも庭でさ、もう何でもいい畑ができるぐらい庭じゃないですか、うん、びっくりしちゃった。なんかね、俺あと木がね、そうこのためにあの武器が、使う武器があるわけ、
1: はいはいはい、
0: 一番使う武器っていうのは、うん、草刈り機。
1: ああ、それは
0: ジャーンってやってやるし、あれもだから初体験、うん、手で抜くもんじゃないんだよ。
1: あれこうノコギリのやつと、うん、こう紐のやつと2つあるじゃない。
0: 紐、
1: うん、紐もあるんだよ。
0: 紐、紐ってチェーンの、
1: 紐っていうかプラスチックの紐。
0: へえ。
1: でこれはコンクリートのこう端っこのところに、う
0: ん、はいはい、
1: パヤパヤパヤっと、うん、雑草が生えてくるでしょ、うん、そこをめがけてピピピピピピピって取ってくる、きれい。
0: 金属だったら火花出ちゃうもん、
1: ね、金属だダメなの、
0: ね、
1: しかもねあれ賢くて、
0: うん、
1: だんだんこう回転して減っていくじゃない、
0: はあ、
1: そうするとねまたピュッと伸びるんだよ。意味わかんないだろうけど、まずねよくできてるなと思う。
0: 生えるの？
1: 生えるの。
0: わらまー、
1: 2本回ってるんだよ、こうやってこう回ってんだよ。でだんだんぶつかってコンクリートだからこう減るじゃない、
0: はい、
1: でこう減るとなんかの拍子でこうまたピュッと出るんだよね。
0: 参考にしたいね。
1: 不思議だあれ、
0: ね、不思議なんだ。
1: でまたなくなっていくと、うん、だって減らないとダメなのよあれ。
0: あ、そうかそうか、
1: うん、
0: ではね反抗しちゃダメだね、もうね。そうそう、どんどん削られていかなきゃね。
1: そうそうそう、お互いに削られていく。
0: そうだね、
1: まあ、でも草払い機っていうかね、うん、あれは
0: 正式名称なんていうんだっけな、あるんだよね、腹払い機とか、なんか
1: 仮
0: 払い機、仮払い機か、
1: 仮払い機、
0: うん、あれでも電動もあるんだね、
1: うん、
0: 電動
1: でもすぐなくなるよ。
0: 電池、
1: 電池軽いけど
0: そうか、
1: だから大掛かりな草刈りはちょっと不適、うん、でちょこちょこっとやるのはいいね。
0: でじゃあ充電のその替えを 2つずつ持ってればいいんだな。
1: そう、
0: 替える分、
1: ね、でも結構充電の電池が高いんだよね。
0: 高いんだ。
1: 高い。
0: あらまあしょうがない、混合ガソリンでやるか
1: あれが一番いい、
0: うん、
1: そう、
0: ね、ということで、
1: うん、
0: 私チェーンソーもね使って木を切ったりもしてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、そういうね初体験が家の庭でありました。
1: すごいね、はい、でも今まで、うん、もう経験一度もない、見たこともない機械だったでしょ。それ
0: 見たことない、
1: ね
0: うん、草刈り機なんか見たことない。
1: そうだよね、
0: うん、本当
1: 演じ物はね、うん、特に
0: 特にだって雪 のための除雪機自体、うん、あれ異次元だからね、もうね、
1: あ
0: ないから、そんなもの
1: ないらない、
0: ね、世の中になかったから。
1: そうだね、
0: うん、僕の世界にはなかったから
1: 何十年ってなかったよね。
0: 何十年、もう生まれてからないから生まれてからもう50代になるまでないから、そんな
1: のないね、うん、そうか、うん、それを今こなして
0: こなしてやってますよ、
1: ね、はい、手となり足となって手伝ってくれてるパートナーですね、
0: はい、もうそうだね、もう私の体ですから、体の一部ですからね、
1: そうか、はいはい、ではここで1曲、
0: はい

0: まあ、それにしてもね、はい、初体験ばかりなんですけどね、今はもう熟練の、ね、使いこなして
1: 熟練でね、うん、逆にあの首都圏で暮らしてた時のことでやってたことが未だに今はもうやってないということも多分あると思いますよ。
0: そういっぱいあるね、ね、
1: いっぱいあると思いますね、うん、思い出したくないですけどね、はい、
0: そうだね、うん、病気になっちゃうね
1: そうね本当に嫌ですね、うん、人混みをかきこわもう、もう逃れながら行くあのテクニックとかいろいろもうさ並ぶのが本当大変なんで、うん、それを避ける並び方とかね、うん、テクニックとかね、
0: すごいね、
1: 未だにそんなもの使う必要ございませんからね。
0: この駅の最短距離はここだとかね、
1: うん、そうそうそうだよ。
0: だからすごいね。
1: すごいよ、抜け道のワンパターン、2パターンとかね、あれあるんだから。
0: そうだね。
1: うん。
0: なるほど。今全く通用しないね。
1: 全く一本ですから道は。
0: 近道も遠回道もないもんね。
1: ない。
0: それ一本なの。
1: 一本。ただ車に合うのも全然2、3台しか合わないですね。合わ
0: ない
1: ね。そういう道ですから。苦労ございません。
0: はい。
1: はい、ということで4番目、う
0: ん。4番目。
1: この道路とかね、うん、車の話でございますけども。
0: はい。
1: 年に2回、うん、タイヤ交換、
0: はい、
1: これ初めてですね
0: そうか、
1: うん、パンクしないのに、うん、なんでタイヤ交換っていうね、そう、うん、春と秋に
0: そうだよ ね、
1: これタイヤをね常に4本車庫の中に入れてるっていうね、うん、こういうあの習慣があるわけでしょ皆さん。
0: 僕らいつも当たり前だもんね。
1: 当たり前ですかって感
0: じ。当たり前です、
1: 本当にね、うん、タイヤパンクしなきゃいいんだよっていうことじゃないんだよっていうね。
0: そう
1: 本当に。
0: そうか。
1: うん。あとねびっくりなのはもう一つさらに、うん、ワイパー、
0: はい、
1: これも冬用があるっていうことがこれほとんどの人知りませんよ。あの首都圏じゃないけどあの南の静岡県の人間なんか知らないよ俺の生まれ故郷の。
0: あ、
1: 雪なんか降らないんだから。
0: でもあれはいい効果だよね
1: あれやっぱ違うもんね。
0: あれないと、うん、もうどんどんどんどん雪だれも好きになってくるし、うん、あと全然効かないもんね。
1: 効かないよね、
0: うん、
1: あ見事ですね。
0: 見事、
1: うん、確かに。
0: あれは大事。
1: もう未だにタイヤ交換はしたけど俺ワイパー取り替えてねえやまだ。もう冬用のまんま。
0: でもあれはねあの取り替えた方がいいんだよ、
1: ね、
0: あの抵抗が大きいんだよね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、まあ、
0: すごい経験してる。あのなんていうかね我々が気づかないところに気づいてるよね
1: 気づかそれ子供の時からそうなんですか。
0: そう
1: ワイパーはもう取り替えてんの。
0: でもね昔はなかったかもしれない、ね、
1: 昔はないんだ、うん、冬用とか
0: 改善されて、うん、冬用を誰かが発明したんじゃ
1: ない。あ、すごい。
0: すごいよね。タイヤだっていろいろ歴史があって、まず最初は冬は乗らないっていう。まあもうバッテリーを外して、そうだよ。
1: どうだ歩いていくの？
0: もう車は使わない。
1: 歩き。
0: だって車が仮に。

0: 走っても道路の雪がありすぎて走れないの。
1: ちょ、何、出かけられない、アウトドア、
0: アウトドア、アウト
1: なし、
0: なし、
1: あ、余計に鬱になっちゃうね。
0: だからその時代でしょ、うん、次はスノータイヤって言ってね、今のスタッドレスじゃないよ、
1: スノータイヤ、
0: スノータイヤってるけど、これも全然効かないのよ。
1: あのチェーンとかなかった、
0: うん、それのタイヤにチェーンをつける。
1: おう、うん、チェーン
0: でガラガラガラガラ言ってるの、
1: あの本当のチェーンね、うん、
0: 鉄の、 あのバスについてるやつ。でその後スパイクタイヤとか、
1: あの道路を痛めちゃうやつね、
0: 粉塵の問題があって、うんうん、そしてスタッドレス、
1: あ、素晴らしいね、
0: いろいろあったの、技術の更新で。
1: スタッドレス発明した人すごいね。
0: すごいね、うん、これは道路安全になったよね。
1: うん、気軽にねできるようになりましたね。
0: だからみんなの家に倉庫にタイヤは冬用、うん、夏用ってね、
1: うん、
0: どっちかが必ずあるストックされてるんですよ。
1: おまけに私あの車をね、うん、ちょっと軽に取り替えた時の、うん、軽じゃない時の前の車のスタッドレスが、うん、車庫の中にあるの、まだだから8本あるんだよ常に。
0: 今ね捨てられないからね、高いんだよね、処理代が。
1: どうしようかと思ってそれ。
0: だからねもう心ないやつが不法投棄しているわけですよ。
1: ああ、ね、
0: これがまたね環境悪化で困っちゃいますから、
1: うん、なんかに使えねえかなと思って、
0: うん
1: うん、
0: 燃料に使ってるって人もいるしね。
1: タイヤを、
0: タイヤを、
1: うん、なんか畑の何かにしようかと。ね、
0: あれ昔ね、タイヤを5、6本こう縦に積んで、はい、砂を入れて長芋作ったって人いたの。
1: あら、1本だけ。
0: どうなんだろう。どうなんだろう。
1: いいんじゃない、まっすぐ伸びて。
0: そう、
1: うん、
0: で収穫の時もこう外していくんだ。
1: 外していく。楽じゃん。
0: 楽なのよ。
1: わあ、大変だね。でも1本だけのためにそんなの
0: ね。ということで、
1: はい、ね、タイヤの話でございました。
0: はい、
1: はい、次、うん、最後、
0: はい、
1: これ最後はですね、本当にこんなことは人生の中で多分ないと思ってた、うん、持ってました、絶対に、
0: はい、
1: テレビ、
0: うん、
1: ラジオ、
0: うん、
1: イベントの司会、あと新聞に載る、すべ、
0: うん、
1: てやっているんですね。
0: あ、自分がね、
1: すべて
0: 出演したってこと
1: ね。出演したり、うん、乗ったりしてるわけですけど、
0: うん、
1: あの首都圏と横浜暮らしでは、
0: はい、
1: 絶対ありえないですね。
0: あ、
1: はい、そんな人がいるっていうことは別世界の人だと思ってたから、
0: はいはいはいはい、
1: うん、自分じゃありえないわけよ、
0: うん、
1: それがこっちとら本当にもう最終的には椿台の15年レギュラーっていう、これどういうことって、こんなおしゃべり大好きになっちゃったっていうね。
0: なるほど、
1: ね、
0: だってまあローカルとはいえ、
1: うん、
0: あの NHK のね、秋田版にも載ってるし、
1: あのね、
0: 新聞には載るし、すごいよね。
1: すごい、あの秋田県のテレビ局って俺は民放3局あるじゃないですか、うん、NHK1 局すべて出演してますから。
0: ラジオも全部、
1: ラジオはね FM 秋田とか、うん、ABS ラジオとか、うん、あとコミュニティも、うん、2件とここ、
0: うんうん、
1: だからあとコミュニティで出演したりとかありますよ、少しは。大館とかなんか。
0: 大館はない、なくなっちゃったけど。カズノ。
1: あ、カズノとかね。ちょっと、あと、あ、ユートピアとかもまだ行ったことないね。
0: あ、うん、じゃあ、あと、残りは2つだね。
1: ちょっと待って。そんなんどうでもいいんだけど。うん。
0: すごい、
1: ね。だからそれ経験したっていうことね。だから、レギュラーにはなりたくないですね、
0: うん、
1: そういう大手な、大手のところは。
0: そうだね、
1: はい、もう椿台だけでもう十分ですからね。もうこれ
0: しかも、
1: うん、
0: これは技術の進歩で、
1: はい、
0: リスラジで聞くことできるじゃない、なったんじゃない。
1: あ、そうなんですね。
0: リスラジこれまた大きいよね。
1: スマホで聞けるっていうね。
0: そう全国で、
1: 全国でね、うん、私の昔の友達も聞けるっていう、素晴らしいことでございましたね。
0: これは素晴らしいですよね、う
1: ん、ちょっとね、昼間っぱらの1時はね仕事だからって言ってね、夜の10時からね聞けって言ってね、再放送、
0: はいはいはい、
1: そういう風にね言って。

0: 暮らしてるんですけどね。
1: 暮らしてる、ね。土屋がみたいなね感じですよ。
0: 本当に
1: そうですよね。
0: なんか久しぶりに会ったり、うん、もう本当に50年ぶりじゃないけど会って一言、最初の一言が、うん、お前ラジオやってんのっていう。俺ラジオだけじゃねえんだよ、他にもいろいろやってんだよって言いたいんだけど、うん、まずそれだから。あ、何これ、このテンション、
1: だからそれは
0: インパクト、
1: そのありえないということだったんだね。そうそうそう、
0: ありえないんですよ。
1: お友達は
0: もうありえないの、向こうの首都圏では、うん、だって別世界なんで。
1: ありえないのもそうだし、うん、土屋さんがなってることもありえない。
0: お前がお前はそんなことするやつじゃない。
1: ないと、
0: うん、
1: そうか。
0: そうなんだよ、
1: もう人生変えましたね。
0: もう変わっちゃった。だあっちの世界に行ってるやつとは、うん、縁を切りたい方の人間たちだから、みんな あっちの方の行ってるのはろくでもねえ人間だと思ってるんだ、みんな。そういうね、うん、だけどほら友達じゃない私、
1: はい、
0: だからなんかね、手が届くところにお前がいるっていうんで、うん、少し見直してくれてね。
1: なるほど、うん、でも、お友達が何十年ぶりかで訪ねてきたんだよね。
0: 訪ねてきた。本当に
1: 縁がおいって感じだよね。
0: 縁があったらここにスタジオ呼びたかったね、もうそういうね。
1: あ、そうだね、
0: ね、
1: ぜひだった、ね、このノリにね、
0: ちょっと喋らせ
1: るかって。
0: そうだよ、喋らせないんだよここで。そうだ、友達に
1: もうね、放送事故になるね、きっと。喋れないくて。
0: あ、みんな結構こういうテンションで話し出したらどうしようってね。
1: そう、
0: 私の友達はみんなね、いろいろやってますんでね。あ、でも同じ年か。ちょっと高齢者だ。
1: そうか、
0: はい、
1: もう本当。でもこの5つは人生、土屋人生史上初だもんね。
0: 初全部
1: すご
0: い、今までのやつね、5つね、
1: うん、
0: もう最近はステージでおしゃべりしたり、司会やったりダンスしたりはないですけど、さすがにこの年で、
1: うん、
0: ステージの上で恥ずかしげもなくダンスしたりな、
1: すごいね、
0: MC でやってたっていう、もう未だに考えると俺恥ずかしくて。
1: これは5つじゃないね、うん、5つで収まらない、
0: うん、あ、もっといっぱいあるよ、
1: もっといっぱいあるよ、ね、
0: もう初めてのやつはいっぱいあるけど、ちょっとラジオで言えないようなこともあるんで。
1: そうです。じゃあ1曲いきましょう。
0: はい。

0: ほら正明さんも言ってますよ、都会じゃね虚しすぎるからこっちへ来いって言ってます。
1: 本当だよ、もう人生でね初めてのこといっぱいできますからね。
0: ね、
1: まあ初めての経験ことをね、紹介しましたけど、もう一つね今やってることでね、 YouTuber、 ね YouTube チャンネルっていうのがね、うん、やってるんです。これも初めての経験なんですけどもね、
0: まあ
1: うん、もう数おじいね畑仕事っていうね、
0: これもさ、
1: うん、
0: まあこれはまさに日本全国どこにいてもやれることなんだけど、
1: うん、
0: 要するにいわゆる載せるものですよね。
1: そうですね、
0: いわゆるコンテンツ、
1: うん、コンテンツね、
0: これが何を載せるかが問題なんだよね。
1: そうなんです。
0: でそれをさ、
1: うん、
0: 土屋さんが畑ネタでやったり、あるいは除雪ネタでやったり、うん、ね、
1: そういった
0: ものを載せれるっていうのがすごいね。
1: だって載せるネタいっぱいあるから本当に。
0: だってあのまま首都圏にいたら、うん、仮に何かを載せたとしても、おそれ話題にならない。
1: もうね嫌なことばっかりね言うチャンネルになっちゃうね。
0: そうだね、
1: 今日いじめられた、こんなに人がいっぱい嫌だとか、
0: 汗だくなったとかね、
1: 本当に
0: 途中で倒れた
1: とか、倒れた、ね、2階トイレに起きてね出たで電車から降りたみたいな。
0: そうだね、
1: そんなの誰も見ないからね。
0: あ、そうだね、
1: こっち
0: それ私も経験してますっていう感じ
1: それ以上当たり前じゃないですか、それが仕事だよ都会のとかって。まあそういうことでもないです。もう YouTube チャンネルすごいよ、
0: うん、
1: 今ようやく9900人を突破しまして、登録者が
0: すごい、
1: まあ、今目指していた1万人がテントのくような感じになって、
0: うん、そうすると、うん、それはさ、
1: うん、
0: ポッと載せると約1万人が見るの。
1: いやその中の1割ぐらいでしょ、常に大体登録者の1割ぐらい見てくる。だから1万人いれば1000人ぐらい見えてくれるとは思うんだよ、
0: うん、
1: 何かしら、
0: うん、
1: だから登録者が多ければ多いほど率が、うん、数が多くなるね。
0: なるほど、
1: 1割だけでもさ、
0: 世に言うインフルエンサーというぐらいの人たちはどのぐらいの数持ってる、うん、
1: 10万、それから100万、
0: そんな単位
1: すごいのは、うん、奥行ってる人もいますね。まあ、だからタレントですよ、
0: そうか、
1: なんかのグループの人とか、
0: うん、
1: そういう人はすごいでしょうね。
0: なるほど、
1: 私の場合田舎のねおっちゃんなんで、うん、もう1万いけばもう御の字がなと思ってたんですけど、
0: はあ、
1: まあこうなったらですね、うんうん、目指せ2万目指せ10万だよね。
0: そうだよね、うん、ここまで来たら、ね、
1: ここまで来たら、
0: はあ、
1: もう AI をね駆使して映像を作ってますからね、これからねAI 駆使しておしゃべりさせてますからね。
0: なるほど、
1: 私のこの声は使わずに、
0: うん、ああそう
1: AI の声で、
0: うんうん、なるほど、
1: やってますからね。
0: いや、はい、まあ、そういう利用できるものは利用してね。
1: そうです、
0: うん、で自分の負担を軽くするっていう。
1: そう、
0: うん、
1: こんなのも初めてでしょ。
0: そうだ、
1: ね、AI 使うなんていうのも、
0: あ、これは近年の技術進化だね。
1: もう日本の全世界の人初めての人いますからね、うん、AI 使うっていうのはね。
0: そうだね、
1: そういう流行にも乗ったっていうことね、
0: すごいね、
1: で
0: もやっぱりさ、50歳ぐらい、50代だよね、こっち来たの、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: やっぱり60代70代に来るよりは50代ぐらいがちょうどいいかもしれない。
1: 一番いいと思います、
0: ね、
1: 50代がいい、
0: うん、
1: 60過ぎない方がいいです。
0: そうだね、
1: もうすぐ定年あと何年かなっていう時に来てもらえて、ということはもう定年前にやめちゃえって、うん、退職金はちょっと減るかもしれないけど、
0: うん、
1: やめちゃって、
0: うん、
1: 年金はもらわずに来てそれで苦労した方がいい。
0: そうで、やっぱりさ、
1: うん、
0: 50代の体力と60代70代の体力じゃ違うからね。
1: 違うしね、
0: ああ
1: 年金収入というね、不労収入が ないうちに

0: に自分の基盤を作った方がいい。
1: あ、それは言える、ね、
0: うん、収益の、
1: うんうん、
0: それはだからね。でもね、私勧めて、おすすめは、うん、65過ぎた人を今ね、うん、そう勧めしてるの、
1: うん、
0: あの苦労しないからもう本当高給取り で、 で定年退職で65から年金がね、うん、ごっぱりにもらえる夫婦2人で、
1: はい、
0: そういう人ぜひ来てください。
1: そうだ ね、
0: ね、遊ぶだけ遊べるから楽しいことだけで。
1: そうか
0: ね、
1: うん、でも要するにね、
0: はい、
1: この体力の問題になってくるけれども、
0: はい、
1: 体力は自然につくよね、今ここにいると。
0: 何もしなく、そうそうそう、意識しなくても、
1: 意識しなくても、うん、仕事的にあるいはその生活的に体使うもんね、
0: うん、使うね。
1: 除雪もそうだし、
0: そうだね、
1: 草刈りもそうだし
0: ただね、ちょっとね、今言えることはね、車に乗りすぎますね、こっちは。
1: ああ、それが言える。
0: もう首都圏だとね、うん、かなり歩きます、駅の中。
1: あ、歩く、
0: ね、地下鉄からこ、ね、JR に乗り換えとか。
1: し
0: か
1: も、暑いし。
0: 1日通勤だけでね、8000歩。毎日。
1: そうだね。
0: うん。それはいいと思います。
1: あ、
0: ただ、ストレスは何億倍。あ、たまりますよね。
1: そうだね。
0: うん、
1: ぜひ、こっちに来て。来れる時に来てください。
0: 来れる時に来いよって、
1: は
0: い、
1: 次回は
0: 次回、
1: うん、
0: 5月は21と28日 で、ね、午後1時からですね。
1: この1ヶ月はあ、だいぶ変わりますね、景色が。
0: あ、だいぶ変わるでしょう、5月がね、連休前と後ではもう
1: ね、でもだいぶその頃だと農産業の方も進んでるんじゃないですか。
0: 多分、うん、違うと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ということでまたいらしてください。
0: はい、
1: では最後、なんとかなるさ、どうにかなるさっていう最後の、
0: そうね、
1: なりますので、
0: あ、町明らしい歌です ね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、行きましょう。ありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。

0: ないぞ。ブルーネイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。

0: 私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
1: 父さん、モルフガイのいただきよ。宇宙ちゃんからリクエストされちゃってさ。
2: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばき台。
3: ルパン、もう11時よ。
4: これから放送いたしますバンゲ台つばき台は2024年5月1日に放送いたしましたバンゲ台つばき台を再放送でお送りいたします。3年前のバンゲ台つばき台、それではどうぞ

0: 歓迎大起爆大、
1: はい、2週間ぶりの歓迎大です
0: だな、
1: はい、あの先週は検査だったんですね、
0: うん、検査、
1: はい、うん、何たもんでやったんですか、
0: うん、まあ変わらないと思う。
1: 変わらない、
0: あの目覚めはな、
1: 目覚めは
0: それで心電図とか、
1: はいはい、
0: からレントゲンとか、うん、それは何ともなかったの、
1: うん、
0: 昔と違ってよ、はい、レントゲンは取りますぐすぐ先生さんデータ出てくるの、
1: あそんな、どうな、
0: そういう積んだいだ、
1: 積んだいだな、
0: うん、しはい、行くよ、吸って、はい、止めてって、そしてそれから記者さん現像して1週間もかかってたべ今はコンピューターでよ、
1: は
0: あ、その日のその時点だとあの先生の作り者よ、送られてて、
1: すごいね、
0: 寸電図も全部よ、
1: はあ、
0: 送られてて、
1: スピードだな。
0: なんだ。
1: はあ。
0: さっさと見せる方法を説明するのもよくわからねえ。
1: まずな、うん、いやですか、悪いですかってこの結論だよな。
0: あのよ、うん、1年前、うん、1年前はよ、
1: はい、
0: レントゲン取ってよ、うん、抜くつじゃったからよ、
1: はあ、
0: このレントゲンのあの、肋骨がよ、脂肪がって押し上げられてて、
1: はあ、
0: ずっと見ちゃうんだ。かなり下がってる、俺も戻さん戻ってる、
1: あんた、
0: うん、
1: でも目覚めなんか片つば同じんだと思う、痩せてきたんだか、
0: 痩せてきてないです、現状維持になって
1: だべ、
0: 入院した退院したつくと、
1: あ退院したつくのか、
0: うん、退院したつくの現状維持、
1: ひば退院する前よりは痩せたんだか、
0: 痩せ
1: た
0: ね、
1: どうか、
0: あいや入院した時から20キロ持ってきた、
1: そんなね、
0: あいや入院した時から退院してくれた間まで約20キロです、うん、
1: いやいやいやいや、
0: ってくらいかね、この見た目かねの中で抜くつだったかってこと
1: だ、だんだんだ
0: な、うん、
1: やっぱりよ、うん、そのあたりで血液もドロドロだったり、いろいろな悪さを吸ってくるんだって、うん、
0: だからよな、あの薬飲んでるから、
1: うん、
0: サラサラの薬飲んでるから、
1: はいはい、
0: なおじさん謎になんかも下るよな、マグネでよ、ナイフでよ、指くしたらよ、そういうことしば、な血液サラサラだから止まらねえなるから、
1: それ止まらねえってな、うん、だったな、
0: 気つけるよとか何回も言われてるんだ、
1: それあの糖尿の人もそうだすな、
0: うん、
1: なんだよな、
0: うん、
1: やっぱり気をつけねえば、
0: だ
1: まずコロンビーバーダミだからね、
0: うん、はい、だから、次が6月4日のもの、
1: うんうん、
0: その次要するになんだ、尿とか血液の検査結果が、
1: はい、
0: 分かるそうです。
1: なるほど、はい、今6月の5日の放送差は、
0: うん、
1: その結果で出てくるな、
0: うん、
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: でもあのよくリスナーの皆さんから声を聞くのは、うん、値段もあんまり変わらないとも靴安備も何もあんまり変わらないという話だよ。
1: だめよ、靴はよ周りに塗ってたら助かるよ、まあ、
0: 回らねえのも分かるとも、うん、そう違和感ねえなっていうのが
1: まずなラジオ聞いてるよ、うん、市の職員もそう言って
0: だからな
1: 大丈夫、なんで大丈夫だよ、分からねえの大丈夫だってから
0: でもまずあのこの番組やってることは、うん、その、明日の、ね、リハビリもあるとも、は
1: い、お口の
0: リハビリもな、うん、あなってるから
1: あれが大事だと思ってるんですよ。
0: ぜひあの続けてください、うん、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします、はいはい、では1週間2週間が
1: 飛んだ、あのある日、うん、あの裏の工作放棄地あるわけ、う
0: ん、はいはい、
1: そこさよ、うん、毎年タラのいっぱい釣ってるんだよ、
0: タラの実な、はいはい、
1: うん、で頼んで、うん、車さんにしてもらって裏の妹の旦那からな、うん、のしりしてもらって見に行ったんだ、
0: あ
1: だから失敗したんだ、うん、あの前去年よ、うん、その旦那よ、うん、高速放棄地の火薬をきれいに買ったものな、
0: はい、
1: 今この高速放棄地さタラのくしっぺやんが出たの、
0: はいはいはい、
1: それが丸見えだな、さっきりな、
0: あーそうか、
1: うん、
0: で狙わいだ、
1: それで車で降りて、うん、全部ちっちゃいさから大きいさからタラッと1本残らんと思って帰ってた、
0: あらまあ、だから結局カヤが、うん、あの目隠すになっていたのが、
1: どうせから入っていかねえよな、
0: あそっか、混
1: んでいかねばいけないから、
0: あ、はいはいはい、
1: そういう帽子でやったのがよ
0: デラスケやってきたんだ、
1: ジャッと、
0: あ
1: こんなにやつには布団の犬の分も、
0: あ
1: 隣の犬の分も、
0: まあね、うん、いいことだと思ってよ、うん、やってきたんだけどもな、うん、そうか、
1: そのほかよ、まんめんかけあるんだよな、
0: はいはい、
1: うん、その荷物さを俺スズランを入れたの、きれいなんだよ、スズランの青さのスズランになってスズランだからな、きれいなスズランだったの、何十貫分もな、それ全部スコップに掘っていってあるんだよ、
0: あ、トライだの
1: 洞窟、
0: すごいな、まずな、
1: スズラン猫コさんが掘っていったんだよ、
0: いやそれバズーだろうな、
1: はい、言っても割れてもよ、うん、大阪北地で台湾行ってねえのもよ、ふとねねの土地だって、
0: いやまずワランドコーディオ、うん、ディダドがタゲノゴササダギディダドが、うん、そのあだれだばメインキーナー、
1: メインキーナーよ、
0: だって明らかにそこのスズランだば、うん、自分ですかティリーサイネビッタ、
1: あれ
0: はあ、
1: ねえよ、いつも持っていってよ、はあ、これはいいものを持ってきたやなって言ったかもしれない、
0: いや、だからそれもまた心悪いな、
1: うん、
0: ああ
1: 、かっかるんだよな、まあ、さらの思いを期待していったんだよ、いっぺとるからよ、バイトするよ。
0: でも本当あのそういうそのマナーっていうかよ、うん、もうマナー以上のものだな、
1: しかもあのここのだからよ、車止める迷惑なんだよ、
0: すごいな、
1: だから早朝とかなんだ、
0: ああそうかそうか、いやでもまあひばタラの実だばダミンで、うん、わらべだばいいかって言えば、それもまだな、そうは言わいにでもさ、うん、それにしてもやっぱり、
1: なんだかやわかんねえほいが少しぐらいだよな、
0: だなむちゃむちゃって言ってもな、
1: 別に3日越しになってる
0: から、ね、あそうか、
1: うん、
0: あとで今オンビライだからな、
1: オンビライだ、来年はきついな、
0: あやばいめな、だな、う
1: ん、途中
0: で、 でもやっぱりよ、うん、あのここは私有地につけとか、
1: うん、
0: 何故かのか看板は、
1: うん、
0: あの自分の心を咎めるためにも、うん、置いた方がいいで、
1: うん、昔よ、
0: うん、
1: 好きだからよ、
0: うん、
1: 好きだから、抜けてくる山

0: ってあるもんな、
1: はいはい、
0: 宮崎の奥さんな、うん、あこの山本の佐賀君そっちですよ、うん、看板立ってるんだよ、うん、あるばあさんがよ、うん、私のタラの実で振らないんだけど
1: いいなばば
0: 今よタラの実あるの教えてたんだよ
1: そうか私のタだなそれも逆効果だなさえさえ
0: なんそういう何年もこんなに10年もならなあのおばさんに寝かもしれない
1: だ、うん、それもよさあさあるんだやっぱりな、うん、なるほど
0: でもよあいよやっぱりなんかよなあ手術に作っていっぺんあの道路の通信あるな
1: あるある
0: 立てるとかなだ
1: あとあのトラロープマグとかな、うん、あ何でも何かがやれば、うん、あの一瞬戸惑うや
0: んだよ、
1: うんうんうん、
0: ってな、うん、やっぱりな
1: だ、
0: うん、
1: そこの両親に訴えるしかねえな、
0: うんだ
1: はい、
0: あとは検査さえ行ったっすよ、
1: うん、
0: あとあのなんだいだっこない
1: だ
0: いだんだあの春先のまだほら葉っぱ出てねべ、
1: はいはい、
0: いだ邪魔だいだあるね、
1: うん、
0: 葉っぱは音がとくばもうクレーニングのもんない
1: だんだ
0: だからいだこのずよちゅくちゅくあのテキセがねからよ生き場の挟み込んでちゅくちゅくちゅくちゅ
1: く
0: ちゅくちゅくちゅく細かくしてそして米さだし
1: ああ、うん、でもよく道路のよ、
0: うん、
1: 乗り面さ奥だ奥だくせになっているっていうやつあるねあれ
0: あるある
1: な、うん、でもああいうんだったって、
0: うん、
1: 最初からこそウィッツキーだわけでねえさ
0: 種とんどくせになった
1: の種だや
0: あいや
1: ついでよ、
0: うん
1: 何十年もなってあんだべまずひばいず年目とか、
0: うん、
1: まあ2年目3年目まではねえとしても、うん、4、5年ぐらいになったら、
0: うん、
1: その癖の、
0: うん、
1: なんぼかは出てるやな、
0: はい、出てる
1: それスルーしてしまったってことだよ な、
0: な
1: それあとおぐだおぐだになってからんだば
0: 試
1: 験でまずもう普通 の、 あのスロートンではやらいね、
0: うん、
1: 危にして
0: なそういう、そういうとこいっぱいあるない
1: っぱいある、うん、だからやっぱりねできて2、3年は、
0: うん、
1: 管理の費用もちゃんと入れておかなきゃいけないな、
0: うん、
1: あの道路の作る時の、
0: まあ
1: うん、向こう3年間、
0: うん、
1: 支援部費どうして、う
0: ん、だ、
1: だや、うん、とね、なるほどでもまず直近直近やったわけだ
0: だあれなんもないあ、八重桜満開になってんだ
1: 八重
0: 桜満開でよ、うん、あれら八重桜は花びら釣られるな
1: だボタだべ
0: ボタだもん な、
1: うん、
0: なあの腐っていくか寸本で、ね、あの腐っていくのもなな
1: んだ
0: あの、ま、下がるのが綺麗なんだよ
1: あいや
0: あい一房っていうか花子のまま一房も美しく見るなべ、
1: うん、
0: わあ、食い物になるのときなのよ食い全然感じられしばいいなと思ったのよ、ね、
1: は
0: それでその花子の根元さ輪ゴムをくるっと通して輪っかをしてさげて耳ささげて
1: なるほど
0: 両耳ささげてよ
1: それ、子供の頃 は、
0: うん、
1: はその発想あれば、
0: うん、
1: ちょっといかったな
0: あいや
1: あ
0: ほら小さい時は耳感じられてイヤリングなんて、ね、願ったもんな
1: 願ったな
0: あのなアフリカとかあっちあるのよ近住民がやった食べる
1: な、うん、それはちょっとな、
0: うん、若いお姉ちゃんがリアルグなんてあんまりね
1: ピアスなのって苦手でな
0: ねえつなじゃと思う
1: よくそういうが流行ってきた頃は、
0: うん、
1: そういうな一言やってらんないぞって、
0: うん、
1: バカにしてたやつが
0: 多分
1: 咲いてた人がやったからな、
0: うんはい、
1: ああ
0: 可愛かったよモデル割るのもよ可愛かったイヤリングイヤリングでよペアスでよ、
1: うん、
0: あのよ今女優さんがとかつなぎるとかやんべ、
1: うんうん、
0: 若い子とか若い 女優さんがとか今、うん、あいや失敗したなと思ってる人もかもしれないの耳さあの子あげる人るべ、
1: はいはい、
0: あいつなぎるさあの耳てる子ぼかすもんな
1: そういったぼかすな、
0: なだからよスターになるけどらよ
1: あ
0: の子あげないな
1: 何でか何も塗らねべきにびしな
0: あいや
1: それうっかりしてるらしい
0: な
1: あそれはあの何かの刑のような状態だ な

0: そうか、うん、なるほどな。だからよ、
1: もうそうか、だから何もやることねえからよ、うん、暇でよ、ろくったこと考えねえな。
0: でも今いろんな花子ボンボンボンボン出てきてるのも、うん、花子って、うん、もうなんていうかな、至近距離で見れば、

0: ったものなんてバカにしてた
1: ら、そう、あのタンポポにしてもチューリップにしても、まあ、一般的な、うん、花は大体距離的には近くたって 2,3 メーター30センチ以内だとかっていうのは見えない、まず、う
0: ん、いや、
1: あれね、10センチぐらいから見てみる、うん、すごいで、
0: 綺麗ですよ、微妙な世界の色は塩梅からよ、
1: ああ、
0: 何から
1: あの、
0: この間よ、おいす、エッティンガム教室のよ、うん、中高生がよ、あの、便所花描いてるよ、
1: 便所花描いた、
0: な、はい、描いてやしてみればよ、ああ、わあ、と思うよ、
1: だから、
0: バカにせんねんだよ、
1: いやだからね、うん、あ、この今回のよ、うん、あの、アリンドラも、うん、メディルドも、うん、やっぱりね、植物のこう細部にわたる構成っていうか、うん、素晴らしいもんだなと思うね、うん、
0: あ、
1: うん、ここだけ気づいただけでもお得感あるな、うん、ランマンだね、
0: ランマンだよな、
1: 俺らがだからランマンって言えばな、水がランマンだ、
0: ランマンだ
1: な、だから
0: だ、うん、だからよ、あの、熟すデスで都合にや、うん、書いてもらいたいのがよ、うん、太るとバカにしてるんだ、花のもよ、うん、毒なめ、
1: あ、
0: 毒なめのする花、 あれはよ、ちょっくん見ればよ、綺麗な花子だよ、
1: じゃあ次の課題ですね、
0: 課題な、毒ダメ、
1: わかりました、
0: よろしく、
1: この番組聞いてると思います、
0: ね、はい、
1: はい、では1曲目いきましょう、はい、
0: あの、そろそろ、うん、祭りのシーズンになってきた
1: ね、おー、だね、
0: うん、先日、今日は最初祭りシリーズで村祭り、
1: はい、
0: うん、

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: はい、最初は藤島一家さん。
0: 一家さん、
1: はい、1年生クイズのような長続く
0: という、はい、これ秋田弁にして
1: 1年子クイズに連打なめっこ続くって
0: 。
1: あ、まあ最近はよ、いつ続くんでねよ、あのキラキラの今まで早寝くなってきてたようなのも、うん、ちょうど今の1年生とかまた社会人のなったんだよ、知ってんかと当たり前でよ、キラキラネームがいっぱいあるんだな、有名なやつがよ、うん、いっぱいだから今みんなにとってあの挨拶で全部古がな紹介されて
0: る、うん、あれあのなんか文部省なんだか法務省なんだか、うん、なんか動き出したよな、あまり多かったばやみなしてってやつな、
1: 常識的に読まれるっていうな、
0: だアディズナ、
1: うん、姿なんだ
0: けど、そうそう、
1: それあるんだ。
0: だでも言っとけばね、本当難しい漢字、図画の投げ多い漢字で、しかもアディズっていうことだったもんな。今だんだんね、アディズはアディズだとも優しいな、
1: 図画っての
0: 隠すのすぐねやつな、あるある、
1: だからよ、まずあの月々がよ、免許して免許してなおかね、まずまずだよ、宝のような宝石のようなこれよ、なめこつけるな、考えやってるのよ、クラルとかよ、マルアンとかつけるべ、それよ、果たしてな、その子がよ、

0: ババのがついちゃババになるったって何とするかっていうのな
1: 本当だよ、
0: はい、今はよ便所来て受付でよ、うん、大体って名前とか呼ぶ時にして5番とか6番とかになってきてるのもよ
1: だな、
0: うん、あ昔の名前呼ばれることは大変だよ、
1: まあ、リリアンさんって言えばババディディって言うのわあだすだすだって言えるよ
0: な、はい、
1: 孫がって思えるよね、はい、そうそうそう
0: 俺はつらっちゅうで先生の名前いなかったもんな
1: だな、う
0: んだからよこっちがりなめきぼよあの俺は時代でよあのこ印象に残ってんだらこっちでね
1: はいはいはい、うん、
0: いろいろ面倒れとかよ
1: だな
0: 先代でいいじゃん
1: 広めとかね
0: あ
1: で
0: 先代
1: ででも清めも、うん、やっぱり男女いるからな
0: あいや
1: なあ
0: 先代めちゃくち
1: ゃ
0: なあ昔のばば今のばばちっちゃばば俺よりのちっちゃばばの人はよ、うんうんまあ簡単な見れたな
1: だな
0: 花だのよな、うん、
1: だともその当時のやっぱりなめっこはそういう流行りもあったんびどもな、
0: うんうん、
1: ああでも俺はほら本当はかずーなんだども、うん、ずーって呼んでもらったことねえな
0: ずー
1: な
0: べ
1: ずっとは祝いるども、うん、ずっとは祝いにな
0: ずっとは祝いねえ
1: な俺かずっきなんだけどかずっきになってしまうのこれどうしてよって言われる
0: の、ね、
1: だな、うんうん、そういうことですね、
0: はい、なかよ昔の
1: でも多分学級クラスが20人いでれば、うん、全部全員読めるっていう人がいねえな、
0: うん先生困るぜ
1: 先生困るな、
0: うん、担任の先生は毎日のからよ分かるみたいよ今度急に変わったでしょうよその先生読めねんだな、
1: ねうん、名札メリットって名札目立ったって分から
0: ない分からないのな、
1: うん
0: まあ、困ったもんな
1: 困ったな、
0: はい、昔は簡単でよかったんだよ
1: だな
0: 熊なの玉なのな
1: あと伊豆にサンアルスな
0: あい
1: だな
0: だね、親父さんと母さんから一日ずつもらってな
1: だ
0: だ
1: それも流行ったな
0: 流行ったんだよ
1: だなあとそこにの犬な親父の犬だばな何がつけにも共通な関西
0: 関西もんとかなそのなんかがな
1: そういうことだね
0: な俺はそうでね何とかもう財門だの手順なのが言ってたの財門だの
1: 財門
0: 財門って言ってたよまだそういう時代でやったんだ
1: だなあか刀まずそうだな
0: 勘財門だよ佐々木勘財門
1: や財門もいてやったな
0: やったもいた
1: なるほどな、うんうん、はいもう一個行きましょう
0: もう一個のとこ山崎さん
1: 山崎さん
0: はいマスク取る綺麗な人から先に取る
1: おはい秋田
0: 君、はい、マスク解除になったからね、
1: はい、
0: マスク取るブリーフとから先に取る
1: ブリーフってなこれ魚のブリじゃありませんからね
0: ブリ
1: ブリっ子な、
0: うん、ブリあブリうまーってな
1: あ
0: このブリってのは男ブリ女女がブリのブリなんだよ
1: ああそっか なるほどな、
0: うん、だからよあのブリーフとかよ待ってましたとばかりのよマスク取ってよドーンと歩いてるの
1: ああそっか、
0: はい、
1: その逆も当然あるやな
0: だ
1: 取りたくないっていう
0: だ
1: な、
0: なぜマスク書いてなかったもんだよ
1: そうかそこの差あるな、
0: はい、
1: でもまだ黄砂、うん、もあるから、
0: うん、
1: マスクはするみたいなね
0: あでもある
1: それもあるかも
0: 黄砂って言えばよ、うん他の何かの番組でやっちゃったのよ、うん、あの昇華で
1: 昇華
0: おぼろ漬けの、
1: はいはい、
0: 菜の花畑で、うんうん、おぼろ漬け、
1: はい、
0: これな昔まだわからなかったから、うん、なそういうかすんでくるような時代でやったから、
1: うん、
0: こういう歌になったのも今にしてみればこれ交差でなかったかって
1: あなるほど
0: ちょうど漬け的にも合うから、
1: うんうん
0: これはよそういうおぼろ漬けはよ、うん、黄砂の状況を歌ったの
1: なんか情緒が一気に冷めてしまうな、なるほどな、
0: うんうん、あな話もあった、
1: うん、でも、まあ、あの黄砂だけでなく雲が薄くかかればな、そうなるけども、うん、でも黄砂の可能性もあるや
0: んあるんだよ
1: ああ
0: なるほどなと思っただ
1: な
0: あの緊急事

0: 研究の先生作戦みたいな。
1: だかもしれない。今度聞いてみるな。うん、はい。うん、あとこの鍋の黄砂はちょっと異常なだけをひんでかったものな。
0: だったな。
1: いや、ここから太平山の頂きはよくよく見えるんだけども、見えにかったよ。全然見えにかった。こいつもあるな。でもあれの黄砂、マスクもなく、吸ってる、もう、くすぶになれば、くすむざるごとになってくるな。
0: 早いな。砂だよ。
1: 砂。黄色い砂だよ。
0: あや。やっぱり、黄色黄色って全部の、黄河の、川の黄河も黄色になってな、黄砂の。
1: だよな。
0: しかもよ、しかもってやな。インディーだけはそのタバコってフレームなの。
1: だって
0: 考えられないの。
1: ああ。
0: 当たり目指したって何もねえねえ、そういう問題でねえんだもんな。
1: 本当だな。
0: ああ、いや。
1: でも、使い物なねえよな。
0: ああ、いや。
1: あんたもなってもな。
0: ああ、いや。だから、ああいう砂の中でよ、生活して生きてるよ、動物なのっていらんだからな。
1: 言うたな。
0: うん、すんげえ。
1: ヨゲレをよ、
0: うん、
1: ヨゲレを明日のキッコサツキで
0: おーさんげててたみてての
1: 、たみてての、
0: うん、ペラペラすなみてんな
1: すごいでな、うん、いやだね、そこにだからそこさえいれば、
0: うん、
1: ティグはいにがったら
0: いにがったからな、
1: 自然界でいぎれるかどうかだな、う
0: ん、
1: すごいな、いろいろな、
0: うん、待てよ、マスクぐらいよ、全然今後の話になったんだもんな。
1: でもやっぱり外して人はそういう質問になってるな。
0: 靴紅だと3年も靴紅使わないものな、カンカンって血乾いてったで、
1: ワイでやったとか
0: な。ああ、そんなで選んだ
1: あるかもしれないな。
0: あのマダムジュンジャーギだけんなカンペ入ってったで、あなんてな。
1: マダムジュンジャー、わかるかな。桃の花塗っておけってな。
0: はい、桃の花だな。
1: なんだよ、うん、あれ、あいのぼことアンブラの塊目でも出たよな。
0: あれあの、なんか、苦しむんだよね。
1: 本当だよ、
0: うん、
1: あ、でもやっぱり、栃木はよ、うん、手、すんびるっていうかな、
0: うん、
1: 乾燥してしまって、
0: はい、
1: 物捕まえにもなるもんな。なんだよ。
0: あんまり滑ってもたんがないね。
1: あんまり滑ってもダメだ。
0: うん、
1: だから桃の花塗った後ならすぐダメだよな。
0: ダメだダメ。
1: あのこうストルまでダメだな。
0: な
1: んだな、
0: うん。
1: ということで、
0: はい、
1: 今はその商品名ないね。
0: はい。
1: はい、では2曲目いきましょう。
0: 船木さん、おみこしやろう。
1: おみこしやろう。
0: はい。はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマ、村の祭り、
0: 祭り子、はい、
1: 土曜今月1日、うん、今月1日といえば我が母校普通内西小学校、はい、開校記念日で学校休むんだと。
0: ああそう、うん、あれ今日
1: 大変が行くよ、うん、今月1日で開校記念日
0: だべ。今日なんかね、うん、イオンのあの周辺中学生らしくて、うん、歩いてたから俺と思ったら、うん、それなんだな、
1: う
0: ん、
1: 開校記念日
0: ははは、は、う
1: ん、あの法令とかなんかでその日開国記念日だとかいっぱいやるらしいのも
0: よ。
1: そんで休んだのよ、
0: はい、
1: そんで、まあ、明日明後日行ってもいいよ、うん、村の祭るからわ
0: ちょうどだね。
1: あいやちょうどいいのよ、うん、そんで2日とか3日の日よ、おいいのも親のがだよ。それねあんた祭る来たからよ、あんた鳥に逃げるな、あの温度ずるしからならないよな、あ役が立たねえ、面倒で食べ合い、炭汁くれて。
0: おかしい中学生さ、
1: 小学校や
0: 小学校、
1: はい、5、6年のもの、
0: すごいね、炭、
1: はい、
0: る、
1: うん、でほら、カンパとさせてやるのよ。
0: いやいやいやいや、
1: ちょっと残酷な話なのもよ、あの首をよ、うん、ナイフで切るとこに寝ないんだもんな。
0: いやいや
1: もうまだよくわからないから、うん、寝にするんだもん。
0: わし
1: で取り越する面までよ、ここに寝くなるまでやってるのが、そういう今度はね、カバさんって勤務するの。
0: まずな、それはその辺をちょっとカットして、
1: うんうん、で勤務して
0: 行って、
1: あの袋持っててケートの場面で、
0: あ
1: 全部袋形で見て
0: 村さんだもん、みんなそんだったべな。
1: あいや先生全部全然袋だくるから、
0: ああ
1: いうの一般の単位から寝まや
0: る。今日犬に何羽ぐらいだったの。
1: 鈴葉っぽいです。
0: 鈴葉っぽいだ、
1: はい、
0: あな
1: バーバーになったんだからな。
0: あバーバーあいだもんな、卵を売るあんだもんな。
1: はい
0: だでな、
1: あのパパはそういうんだけど餌かしらずもごらんだすよ。
0: ああ。
1: たんだパパは卵を集めるから、
0: いいとこだね。
1: はい、
0: でもそのパパどこを柄、うん、もらったもらわんだもんな。
1: ああ騙す気で
0: も騙す気で
1: なんそしてトリックやって、そしてパンカーの姉はほどくして、あの声のサルサ産業でこう産毛を焼いて、
0: はいはい、
1: そして
0: わらでな、
1: うん、そしてこしゃるわけ、
0: はい、でも、もう貴重な貴重なタンパク源だしな、
1: はい、
0: これはいいだすこだべすな、は
1: い、そしてあの町だ、町だ、心ワクワクしくなる。だって俺は村の町だ、なんもねえんだよ、うん、あの踊る子があるわけにはな、見知ってるわけにはね、たんだもう大人のよ、
0: 酒飲みだもんな、
1: 酒飲み混ぜるなもん
0: だ
1: な、それでも集まって途端の黒笑いを、うん、であのね、混ぜるの日持ちついたらよ、
0: うん、
1: そして頭に混ぜるの日のコッパーやく頭に弱くて臭いんだから持ってたまって裏の山のよ、
0: うん、
1: そんでさんまとかよ、あの神様こそよ、もじゃんげんにくのも結構たんかでよ、
0: はいはい、
1: そしてあげで、あのろうそく明かすことで拝んでくるのな、
0: うん、
1: 何の拝むかわからないのにただ手合わせでくるだけなんだ。
0: だな
1: ちゃんとしたぞよ、ここほうずらとかっていろいろあったべのも、
0: はあはあ、
1: バラすなのわかるのに、
0: ね、まずあ明かすことで、
1: はい、
0: あの目とかよあって言うのな、
1: はい
0: は
1: い、手合わせて明かしてくるのもそれでくるのじゃ、
0: うん、
1: 今あの世界範囲に耐えているスル待ってるの、
0: うん、
1: 今今度チングの仕事あるの、
0: あ
1: 10個だもんね、
0: はい、
1: 世界範囲10個だと見て、あの土屋10個さんなと見てよ、
0: はい、
1: そういったのであのまずの人あの先生がさよ、まずのつけっこに行くのつけっこ
0: 世界範囲持って、
1: うん、それでたまに行ってプロ仕事積んで純箱の上のよ、純木の蓋の上さよ、
0: うん、
1: 魚のエラとかスープの乾燥させたぜ、
0: はいはいはい、
1: あの電動の乗せていたところさ貼ってくるのもない、
0: は
1: あ、エラとかな、
0: 何の魚

0: このね、
1: 船とか。
0: ああ、ちちっけやさ。
1: うん。背を張っといて、あの、親指弁ぐらいの薬飲む。ああ。って、それを生きてたんけどな。それに、のす。
0: はあ、なるほど。う
1: ん。だから、あの、普段も、料理してても、ちょっと痛いとこ、船とか、あれば、おっぱぽんとして、バーンって投げてるよけだっつうべ、うん、そのまま食の人が乾燥するから、そういうのすがあるのに使ってた
0: のす、うん、はあ、それがのすなんだ。
1: だもらってたのね、それがのそしてあんげてプロセスが進んで自転車ねから向けのいいから自転車買いで、うん、我まずつけこさから自転車貸すだけでって自転車買いでそれさ乗ってまずさつけにはその席に最後
0: は何軒ぐらいもある
1: 3軒ぐらいだったのそのまずさつけにっていう
0: へえ
1: 今日ほら本混ぜる子だから後はね混ぜる子見るしてくだんせっていうわけよ
0: 寝るだって寝る混ぜるでねえだもんな
1: 待つのひばや、うん、はいわんじゃねわんじゃねクレムさん何で来た自転車がいや天狗だったべって言ってよ、はい、ちょっと待っててなって言って
0: ドキドキドキドキ
1: あらあらってよちゃんと待って返してくるわけ
0: ああそっか
1: 順番箱返してくるわけよあのそれでやんだこの子が名前洗わなくてもいったやーって言うんですよ。名も名も、どうも名もって言ってよ。はい、これ少しでも達人くんだって、こう人が蹴るわけ。
0: はい。
1: それが目的にいかんだもの。
0: そりゃそうだ。
1: あいや、
0: うん。でも、あの、ああいう、つかす人って、あの、洗わないで返すってやつはな。
1: だね。
0: そういう、なんか、習わせっぽいよね。
1: 洗わないで返す
0: んだ。だ
1: な。そしてよ、ちゃんと。で来る途中ね、うん、飯こさえて、な、雨っことが
0: ね。あと使うの、すぐ。
1: はい。
0: すんでいさきせ。って言うな。
1: いさきせからよ。ちゃんと報告すんな。あの、風呂がまずから50円もらったって言う。
0: はい、ね、伊豆な。
1: はい。なそれ、こしゃがれ、よくこしゃがれたんだ。物もらった、ちゃんと言わねばダメだぞ。ほら、あんた別にやってもよ、礼言わねばよ、恥ずかぶからなって
0: 言うん
1: だ。だから、な、いじんでもとにかくもらったら、ちょっと教えるって言われてた。
0: これは大事なことだ。
1: な、そう言われてた。それで待ってみ
0: る。あんむ、クイーンになってな。
1: ああ、そう思えるから
0: な。思えるからな。
1: それで3軒ぐらいもあるんだよ。
0: ああ。
1: それで、純白先生、自転車に電話する
0: 。な
1: るほど。それは小学6年ぐらいの人ぐらい。な、その町につけに行くの、
0: はあ、
1: 今本当にさ、くるくるなるよ。いや村の春口さや、
0: うん、
1: 神社のよ、
0: え、
1: 神社の、うん、あっき登りさせんだ、
0: はい、だ
1: 登り方の何月のレッポンだふって滝沢の、うん、あれ立つんだよな、
0: あんだ
1: あそれに町の気分になってくる何もありつつ何もねえんでもよなあ待ってるのすぐすぐだ来るから
0: だな
1: 結構もらえないから
0: だんだ
1: な
0: これはおどがだんだからちょっと単価がいいくなるな
1: はいそうだなそれをわらすのみんな来るからその
0: ついてはいはいあついてくるわ
1: はいそんでいいしんかなそんでわんまで騒がんじゃん
0: そんでひばそう言って来た人ことはな泊まるもんだか
1: 帰る、まあ、あの東京って言えば今で言えばすぐになく近くなのもよ、うん、東京の人は泊まるんだよな
0: だでな
1: あいや
0: だな
1: 例えば伊川の人が泊まるな泊まったんだ
0: ああだよな
1: これ車にねえつだよな
0: だよな
1: バス乗ってくるのも
0: そうかそだから大体終バスねえものな
1: あいやせんなせ騒いで親の方がおもっと酒飲んで騒いでるんだみんなタグだべ
0: タグだな
1: あいやでももっと騒いでる
0: はあ、でもその隅田トリコの鳥並み食わ
1: ん
0: わけだ、
1: うん、あいやダマコナ
0: ダマコナ、
1: はい、
0: ああ、うん、でもこの日はまず普通キルタンポナのダマコって言えば、うん、冬だねまずなでもこのズグなんだ、
1: はい、
0: あ
1: いつにも鍋物とるのはダマコナ
0: ああそっか
1: はいダマコナ太れ鍋くんでやって
0: る太れ鍋くんで、うん、はいはいはい
1: 結構って解決でさよ、
0: うんうん、
1: あの鍋関係
0: でだな
1: そして行きましょうとか
0: ああ
1: そして看板娘もいいです看板こっちも思えた
0: お
1: 先の缶のかかる
0: あ 缶つけるやつな、うん、ああかかる、
1: うん、缶

0: 香港上の観音パンサーで、それが先っこつけるかかる。ダグながらよ、あの一瞬こからよ、ポクポクポクって青く出る。
1: 青く出るわ。
0: うん。愛をこの舐める。舐めてるって酔っ払ってくれてるんだよな。な
1: でも、缶つければ少しは飛ぶべでもな。
0: ああ、いや。
1: だべのな。いやいや、なんとな。はい、缶つける役割だからな。
0: はい。
1: 役得。
0: 役得って。な、お祝いせ、いや、お祝いよ。あの先飲みねえけどね、あの缶のよ、あんぷくのためにやったもん。だから俺の射程やってた。
1: あんだ。
0: 射程は小学校の時からね、小学校の時から、あんだよ、3、4年の頃からよ、あんだよ、先く飲んでたもん。親父の残りなの。
1: 残りなのな。うん、だよな。うん、そっか。あれ、少量に飲めば、飴物だものね。
0: 飴物は。
1: だねな。だからよ、なんだかな。うん、そうビールとかって願ったからね。
0: うん、あれ、ビール逃げがったもの。
1: 逃げ物。だから、結局、少量出すよ。うん、逃がさすかねえものな。濡れぐなってるっすな。あれはダメでやったね。
0: あと、それで祭り終わって次の日あたりになればよ、うん、あの宣伝館があってくるもん。
1: 宣伝館、
0: うん、ほう5月の15日ってばよ、うん、本庁の祭りあるもん。まもなくのは当番ぐらいなんだよ、はいはいはい、その前にサッカーの小屋とか建つから、
1: うん、
0: その宣伝館が回って くる。いやがなくなるなんて音楽鳴らしてサーカスの宣伝館来る。
1: はあ、
0: まあ今度また楽しんだ。
1: だ。
0: まず最後。
1: ひばやっぱりその予算的なものもあるから、まず使わねえんで、貯めておかねえべきにはな。だから宣伝必要だな。もう祭りになった時何も人口ねえってばな。意外にから。なるほど。
0: だからあるんでよ。ほら村祭りさよ。飯食にすぐ行かった
1: から。ああ。そっか、そこですっからかなれば、うん、意外にと。
0: あいや
1: なるほど。
0: おらず代は、先代であのお祭りたち、大人先の時であったのも、
1: うん、
0: 俺の息子方がの時代になってきたけ、
1: うん、
0: わらすも吹いてきて、
1: う
0: ん、おめこし出るなと思うな、村んでな。
1: そうかそうか。
0: なんで、わしゃわしゃの立派なおめこしんねんけど、
1: うん、
0: たるみこすな、さがんだれって言うんで。
1: はあ、なるほど。
0: うん、あいつ、さがんだれ二つがしやって、あの、たるげさよ、紅白の天狗までよ、わらせて、わしゃ、わしゃって歩いたんだよな。それが、ようやくわらせないけになってきた時期なの。それで、たるみこすが流行ったんだよ。
1: はあ、まあ、さがやいっぱいあるからな。
0: はい、たるげさんで、地方だって、わしゃわしゃです。大人飲む酒をそろそろ勝つんでやってんだから
1: なるほどな、うん、はい、では3曲目いきましょう。
0: 3曲目は美空ひばり、うん、お祭りのマンボ。
1: はいよ

0: 警戒だね。
1: まあやっぱりね、シンバルは上手だ。
0: ああ上手だな。
1: たっとくのタイムを大にやっ
0: かけだな。
1: あ
0: いいよだなな、うん、はい、今日のテーマはお祭り、マンボじゃないお祭り、
1: 祭りな、
0: ま、ず村祭り、うん、
1: ずんぶんねのいも祭りだのむよ、そんばたのいも祭りだから、
0: はいはい、
1: 明日に行くわけよ、
0: ああああ
1: な、今あのカスコ、あの古車台をカスコ蹴るわけよ、
0: はいはい、
1: 寒天だのよ、だから溶岩なんて、
0: だな、
1: ほらいのねぞくてんべで蹴ってよ、
0: なるほど、
1: あの十個のよ、二、は、個、い、の裏返ししたさ、あんげで
0: 溶岩
1: も蹴るわけがいればな、今食いさもっていてなって、あのお母さんならたぶん、あのお母さんならかしるって言うよ、ババとさかしるとかって言うよ、かまぼこだの残せるわけ、
0: はい、
1: はい、もうまでの前から母さんがだよ一生懸命こしてるんだよ、
0: だよな、
1: 寒天こしてるんだよ、
0: はいはいはい、
1: かまぼここしたら、かまぼこな、曲げ物、要するにああいうこしてるらしいよ、絶対にですわけ、でもまたよ楽しみで
0: な、だな、
1: まあ、上手にこしてるもんでたな、
0: だでな、
1: それでそこにね、そこにの作り方があって、
0: はいはいはい、
1: ちゃんと上の方よ、あの卵をこのたざったりよ、ごまこやったざったですよ。
0: なるほど。
1: あいや、べんこしゃったことがあって、あどがのおちゃんもおしりこいなーなんてよ。そして情報交換してよ。
0: だ。
1: はい、こしゃるんだ
0: よ。あいや、昔よく生活改善などが、うん、傘方はてな、
1: はいはい、
0: よくあったやつ、そこで寒天作りだとかよ。うん、しかも秋田って寒天すごいんだぞな、
1: 文化の寒天文化
0: なの、うん、いろんな種類あるったね、
1: はいはい、もうすごい、
0: 真心さもあるともな、
1: あるあるな、はい、フルーツ寒天だからな
0: 牛乳寒天だからな、はい、あるな、
1: はい、あるんだよな、寒天よ、寒天くしゃるんだ、
0: お利口さんも必ず感動さあったでな、
1: はい、寒天入ってるんだよな、
0: 面取りなのな、
1: はい、面取りだからなアバユゲっていう、上さアバコ
0: とアバユゲあったな、
1: アバユゲもあるんだよな、
0: 卵もあるな、
1: あ卵もある
0: こうつったいだな、
1: あいや洗濯物がこしゃるわけ、すいませんも楽しみなんだよ な、
0: だってまず雨物だからな、
1: あいや
0: 干すんだよな、
1: だんだよな、楽しみでよ、実に先生みんな騒いんで、うん、おいしい、めちゃくんだよ、
0: うん、
1: なわらすのも、わらすのも、先輩よ、おもしせな。
0: だ、
1: うん、
0: やっぱりは、
1: うん、
0: 物を、トンダレクション上から、物をもらうっていうのは、もう食うものだものな。
1: はい、
0: うん、だ、しかも、そういう、その、そこにの、あ、あんずは、その、そこの人さ、いがねば買いねがら、
1: はいはい、
0: 大体わかるもんな。
1: んだね、
0: ここにのいはあいだな、
1: と。はい、うどんもあった
0: うどん、
1: うん、
0: お
1: 冷や麦、要するに今で言う冷や麦な、
0: はいはいはい、
1: 乾麺を茹でてこしる、
0: うん、あるな、
1: うん、あの出すくんがよシャキツーくさ出すつけてく
0: る、うん、
1: あの出すんがまだよ酢炊きでねぼすとよ昆布の出すくんでよ目が
0: 飲む、あれを、あれを、そうめんを、
1: うん、
0: お稲荷さんさ入りで食いやつあ
1: って、うん、もある
0: あるな、
1: うん、
0: あれは感動したな当時
1: な、
0: いやこれあるかと思ったな、
1: うん、な寒天もよ、寒天にお稲荷さんもいろいろあったや、
0: ああだめな、
1: でもなそこにのいそこにのいよ、うん、安全で作るわけでな、
0: だな、
1: うん、
0: でも今の母さん方は何も作らねえべ、
1: オンドブルな
0: だな、
1: あい
0: ボンもクレもオンドブル、
1: なん
0: 投げもだな、
1: あいポンションが鳴ればよ、ポンションが鳴ればまた天の地のところにもオンドブルだらけね、
0: だな、
1: してで父さんがだよそばさついて、三段の方って誰もかねえってこと出るんだよ、
0: だでまだだともネバーネードってよ、
1: 小
0: 三節にもなもんな、ティーブルの上がな、
1: だの図さえかねえもんな、
0: 図さえは

0: 아, 갔네.
1: 아, 예. 아. 이거래요. 갔는다. 갔는 뭐, 본신 같은 나라고. 너는 아예 안 말을 갔네야.
0: 아니, 갔네나.
1: 우리한테는 가는은 네가 다야.
0: 나라. 가는와 옆부도 홋카이도사 스승이 아는 사람들이면 가인이 같다.
1: 가는한테는 그따지 네가 다.
0: 나.
1: 오락대가 사왕은 우린
0: 사왕은 너요. 모즈크가 아니가.
1: 아예 쓰는 가와가는 나.
0: 가와가는 나. 모즈크가 아니대. 하즈미는 난또 가는답이도 못할게. 우리 普通の 가는다니나.
1: 가와가는 나.
0: 川がね、川がね、ありますの看板にもの。ねえな。残念ながら。もしたよ、あいつ近くなとこよ。2つあるんだよ。本当。もらったぜ。ああ。くっつけりとって何もいかんねべ、川さ。なんといかいね。わからねえものはどこさつけるのかすんだべよくあの魚やからな、雑把もらってな。はやさえやったもんだよ。
1: パナベイさんの前売ってたような顔がな。あ、売ってた。大型村から買いに来た。でもやっぱりそういうこう、まあ、昔食ってたやつって、だんだん年いけば食いたくなるもんだろうな。いや、昔、何の食ったものだろう。そうそうそう。せんが食いてんだよな。なんだよ。あの当時の安全
0: だけは思い出るんだな。どうも違うんだなっていうのとよ。川金のあの甲羅のメソコなの。メソコなのってんな。いや、あのメソコのあの川金の甲羅さよ、先っこひで熱かんひでよ。だ。目が飛んだよ。だからな。いや、でも川さんもやずみはいいです。金はいいです。なんてさ、なんもいねえで。
1: だって太いのもな。だな。あいや。うん。とねよ。本当に残念だな。だ。うん。あゆはいらんのか。あゆもいなくなったって。ああ。やめが終わってばあゆっていうことだもんな。すせんの父さんよ。なつのは富永のもよ。うん。さっぱりだっていうもん。ああ。だ。うん。これもすげん枯渇してしまえばどう再生できねえもんな。
0: 20年が下げる前だばよ。とつもの母さんよ。あの出すことはああいうならびでよ。うん。来てたもん。あんだ。ああ、あの傘もいなくなったんびのも。うん。ちゃんと顔がね、ああいう量で、整形されてやった。母さんがでも、父さんがでもいるのに、いけたんだ、とつもさ。ほう。だって、ラーメンが、ほんで、ほんでいますから、あの、短編、 こう、スタさやるね。うん。ポトッと落とすね。火灰を、わちゃわちゃってくるだよ。あれだけ言ってたよ。あの、橋の上から、とわめやってたやの。やってた、やってた。のうん、いやー、でも本当やっぱり、そういうものがね、ねば、その、トーンズの祭りで、ごせったいしたずぐの、料理はダサいにねえな。
1: ダサい
0: な。なんもねえもんな。
1: あ、まず何来てくれって言ったって言ったばなもんねってばな。オードブル。オードブルって言ったらなんともなねで。エビフライなのよ。だよな。はや。さい。で、大体、ずっちゃばば、きにもんな。はや。かんじゃ、年寄りの金やものばつんだね。なんてよ。な。だや。はや。バケモタナバよ。こう、めめてこたっておらんざま、なんもはいねやんですよ。
0: こしゃ出るんだよ。こしゃ出るやな。何も食うのねえものは。
1: ああ、あの、ああいう揚げ物取れば、すかすかだや。ああ、いや。なあ。すんずんなってすんな、お祭りんだな。そろそろ、根性味の、本庁の祭りも、あの、そうよ。だな。何も、本庁の祭りも、あの、嫁すも、出店もすぐねえくなったよ。
0: あ、でもまだあるんだ。
1: あるんだ。15日。15日。
0: ああ、いやいや、その、
1: 出店が来るんだ。来るね。来る。ほんと。ええ。さすがにサーカスは来ねえべ。
0: サーカス来ないの。サーカスするよ。見せ物小屋は来ねえ。だな。
1: いやいや。ぜひ、あの見せ物小屋も決めてんだ。
0: だな。
1: えんつく、えんつく、おう、えんつくのよ。なんだよ。
0: まず、ほんとな。あの、とんつの口だな。ああ、もしいんだよ。

0: ね、
1: ロックロックなんて入れたんだよ、うん、それでこうあってのからあの幕開けて中身見せるんだ、うん、一瞬な、うん、ってこう幕開けばよ、ああロックロックなお姉さんですって言えばよ、うん、仕事の関係者のお姉さんっていう、うんうん、あの、ね、赤がすくっついてよ、首がグーって伸びてくるのよ、中で見る目印と種やかすわかるのよ、首を上げていくたってよ、ここつんがつんがんがつくそれをらしたらね、もだからめっちゃやる
0: あ、なんだっけ、あの地ダサ
1: つつ
0: つつきで
1: おっきいダサよ、つつきでよ、おいたつおおえたってなって
0: 参りましたっていう落語にも何な
1: あの少年時代の、うん、な織田信長の三浦ですって、うん、少年時代の
0: 三浦、はい、すごい発想だな、うん、おおえたつ、はい、これやるかな
1: どうすんの何寝たんだよだからよ頭にいよ大臣のさらしのこの偽物小屋の工場のよ、うん、テープあるからよ、うん、それぜひ来てもらえ
0: なるほど、
1: はい
0: はい、今日はどうもありがとうございました、
1: はいはいはい。

0: 陽気がいいので、リハビリはすっかりやってくださいね、
1: はいはい、
0: あの交代すればダメですからね、
1: うん、昨日よ、うん、交代するんだ、くだらくだら
0: って網ふたりしてな、
1: だから気分的に言ったもん
0: ね、だまあ気分乗らない時はね、やっぱり気がするかもしれないさ、やめたほうがいいんだ、
1: 無理してあげるのよって申し上げてるから、うん、
0: まず交代だってそう、いくつ交代さねがら、
1: はいはいはい、
0: すなすなどいくつ、まだすなすなどアップしていけばいいなと、
1: は
0: い、
1: 自分ではよ、全然すっぽしねんねん見えるのもよ、そばたの固めるわよ、親、あぐんちょんちょんな顔だ
0: だな。
1: あのチェコよ、やったんであげるんだ、あのチェコとか褒めてるんだもん
0: な、ないないない
1: 、いやーめでてるあごにちょんずんだったよだ
0: そうか、
1: 死ん
0: で笑ってればやな、
1: はいはい、
0: な、うん、ということで、頑張ってください、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、どうもどうも

なぜかあの人思い出す。縄ののれんを店先出せば、いつも今頃

泣いて笑って二昔ほんとお世話になっちゃってのれんしまって一人になれば涙ポロポロと

して寒い海渡って働きに行った女たちが、寂しさも辛さもこの歌一つに託して生きていたと聞いております。ジョコ節歌うと私のような女の胸にも流氷の音が聞こえてくるのでございます。

0: ったよかった。わいは心配で心配で。
1: あんた、わてがどないな気持ちで行き恥さらして帰ってきたんか、わかりまっか。この子らの手引っ張って今宮藩の踏切に飛び込もうとした時に、玉江と吉雄がなんて言うたか、あんた知りはれしまへんやろ。
2: あたいらがお母ちゃんと行くのはかめへんけど、残ったお父ちゃんどうすんの。お父ちゃんはご飯もようたかはらへんし、お腹すいて死んでしまいはる、かわいそうやって。
0: そんなこと言うたやで。
3: 鍵屋、鍵屋、ゴール、鍵屋で。
4: わいは目が覚めた。勝負師や素人名人やり言われてのぼせとったわいが悪かった。ちょっと待ってや。こんなもん、こしてやる。何しやりまんねん。
3: かめん、かめんねん、こわる。
4: わいは金輪際将棋はささへん。
3: お前らに苦労はさせへんで、ね。

あんたはほんまに将棋が好きなんやな。よっしゃ、亀しまへん。そんな好きな将棋やったら、思う存分差しなはれな。今日からわてがあんたの面倒見ますさかいに。それが女房の務めかもしれへん。せやけどな、その代わり将棋さすからには日本一の将棋さしに。

0: 関根萩は何べんも買ってんのに、せやのになんでお母ちゃんがこんな時にあの人の祝いに行かなあかんの。
1: たまえ、お前にはわからへん。お母ちゃんだけやお父ちゃんの気持ちわかってくれんとは。小春やったらはよういけ言うて怒りおる。ほな、お父ちゃん行ってくるで。
2: 関根藩、坂田でおます。十三世名人襲名おめでとうさんです。お祝いに来ましたや。
3: 坂田さん、よく来てくださいました。私はあなたのその言葉が何よりも嬉しい。
1: わてもあんたにはいろんなことを教えてもろたさかい。
3: いえいえ、私にとってあなたほど怖い人はいなかった。あなたこそ真の名人だと呼ばれるべきだ。
1: 関根藩。
2: 先生、大変です。奥さんが殺さんだ。
1: あ、なんや。
2: お、電話か。お、こっち。玉井か。
1: 何、小春が来とくやって。え、来とくてなんや。なんだこっちや。小春出して、早よ小春出してえな。小春、小春、なんや、なんで返事せえへんねん。死んだらあかん、死んだらあかんで。お前が死んだらわては明日からどうやって将棋さしたらええねん。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

おやさえ、こたつがまで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ。六図だよ。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出の、あるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね。

農家です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。 No matter what。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

0: one way。
1: 時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は

は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないと見られています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球。昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦。現地時間の6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち、準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おー、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク、須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子どもの日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子どもの頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいみょん作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。ああね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねっていうことで、いやいやね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの

道中チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120

0: 0120-68-12-PAPPA 携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ゴミ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんね、プロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね、参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて、今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。羅臼昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでも羅臼という名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはね、まさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に帰る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見

るわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ帰る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で、排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ帰っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受け付けだそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよ ね、 認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に

ね、この目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけど、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね、連絡いただいて、どうもうちの目黒が、トゥーオブアースと対バンだったみたいですっていう連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけども。ね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてね、繋がるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです。ね、ありがとうございます。さあ、メッセージね、たくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日。レディオモモ、岡山のよっちさんです。夏目前の伸びぷよボディか、隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか、頑張るのは。FM 島田、ドジナ、セーラームーンさん。なんともう終わったゴールデンウィークの、のんびり過ごしたいの願いはどこへやら、か、家事はエブリデイ。いや、そうですよね。お疲れ様でございました。伊勢崎 FM、龍神姫さん。なんとなくの、飲みたくなったノンアル。か、カクテルのカシスオレンジ、たまに飲むと美味しいね。ああ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん、FM スマイルウェーブ。なんとなくたい焼きに興味津々の、のんびりと3時のおやつに、か、顔から食べるのがグッドです。ねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですってことだよね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、さあ、それでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日 ?30 度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああ、シマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴城さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおハマル聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね、急遽ね、朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、トカチでは7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこの米沢愛さんという方にね、明日私ライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。トカチには年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね、番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだチケットで、ね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね。ほう。柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん。ボイスQ砂漠のキツメロンメルちゃんですが、

沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だ。シーラカンスだ。目にゼリーが入ってる。ちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、死んだいたフィーバーってね、東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さん、ラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あー、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM 七海八枚木くん、愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカス

せんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクの先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、うん、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ああね、ありがとうございますね。アイウェイを作文も考えてくれました。今日の第7日な、なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。か、川久保さんのライブ楽しみにしてるね。ということでありがとうございますね。明日でございます。明日、5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜、水曜、アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画で、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の、我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約の、ね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: ひまるです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはひまるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、ひま
1: る
0: ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉

0: 当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-0100 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

5月7日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、ああ大きいのつれ語るいっていうね方多いかもしれませんけど、頑張ってまいりましょうね。さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことからそういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです。岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい、黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市には、イカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです。亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないの、なんかね亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね、あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたね、でっかいやつあるんですけど、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、内緒話を娘としてたらの、のんきに昼寝してた夫がか、かなりの剣幕でなんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね、それから FM 世田谷風流るさんですね。ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。ほう、鮎の形をして

モナカの皮を油で揚げてあんこを包んだもの。最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらモナカとあんのね。鮎を模したお菓子は結構ね、いろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということでね。ね、そう、鮎物は結構ありますよね。ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。 Ask yourself this。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。4月30日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ビッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリースアンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって、季節のトピックス参りましょう。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますけどもね。すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース、 HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリースの新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理、ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。そうなんだ、まんじゅうとは言えないね本当だ、なんかたい焼きみたいな形なんだけどムツゴロウの形っていうね。うん、面白いね、こんなのあんだね。ゆずじじさん、新潟の方、新潟、かな、分水堂菓子舗というお店にパンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に中身は弥彦娘という枝豆のあんが入ってますよということで、これは新潟にあるお店なんでしょうかね。パンダね、新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピー FM 月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で恋菓子というのがあります。カープの恋ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ね、ちょっとね、あの写真とかがなかったんでわかんないけど、恋の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど最近見なくなったけどね。富山県に行きますと魚の形をしたタイの形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね。
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その

0: 5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は前後取れることです、うんうん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの一定が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、
1: はい、
0: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
1: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは。
2: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話 018-896-7730、 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
3: 朝マックから元気いっぱいは豊勢工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊勢工業。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます、できる限り紹介していきます。アイウェイお作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん。何でも僕は知っている。の、ノリの円錐形の筒の中。か、隠したつもりの妻のへそくり。逆に、ティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうかね。一眼の月さん、チューピー広島。仲良く。の、軒下で雨宿り。か、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようね、ということ。ねえ、今日も。メルヘンなのありがとうございます。美濃市の辰ボイさん、FM ララ。長いご活躍になりました。の、野口五郎さんは昨日、歌手活動56周年を迎えました。うわー、すごい。ね、これはすごい。そうでございますか。岐阜県のご出身ですもんね。はい。ありがとうございます。さあ、そして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり5、6歳の頃、ひよこを前にすると可愛いと言った後、ガブリと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていうね。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾の能登侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤っぽい生地というのを使ってます。古代米ね。そして、雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態。あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよ、ということ、で、アイウェイ作文も書いてあって、今日の題 7日ですけど、七尾の青白菜の定番のお菓子で、の、喉から手が出るように食べたくなる、か、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。ね、たい焼きじゃないんだね。そうか、この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは七尾ならではなんでしょうか。七尾にあるんでしょうか。それとも別のところで食べたのかな。どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町中華街ではパンダまんです。おお、肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて可愛いけど高いんです。そうなんだ。いいお値段するんだね。パンダまん買わずに、豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅうポンポコおやじの工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。なんでしょうね、工場直売店ってなんかテンション上がりますよね。あいうえお作文。なんて言ったってアイドルは小泉今日子のヒット曲。のノリノリで歌っていた若かりし頃の。か、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性に。ね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん。好きな動物の形のお菓子。食べっ子動物。これ地域性は関係ないですね。食べっ子動物ありますね、はい。小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。ね、そうで

555さん、FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久市にある老舗和菓子店では、名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り、可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入って、まろやかな風合いが癖になりますよということで、あのね、あの鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね、これのなんかモナカみたいな感じなのかな、これ見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じが、ちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれ2匹並べるとちょうど円みたいになるっていうね、あの陰陽の模様あるじゃない、黒と白の、あんな感じみたいに並んでますけど、そうこういうのあるんだね、なんか縁起物ですね。佐久はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。アイウェオ作文、な何度食べても手がの伸びる土産に、群馬下仁田のカカイコクッキー鯉じゃないおカイコさんのねクッキーね、ね、富岡製糸場が近くにあるからね、群馬ね、そういうことでしょうね。FM ブルー湘南リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚。子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで、へえ、これ私知らないんですよね。こういうお菓子があるんだ、ね、ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。アイウェオ作文、な名前は分かりませんのノスタルジーというよりはか、かわいい和菓子でしたということだね。さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のダルちゃん、生き物に入るかは分かりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入って美味しそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね、写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの片焼きまんじゅう、くまモンの片ね、片焼き、硬い、柔らかいの硬いじゃなくて片、ね、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということで、ねえ、くまモンね、もう大人気ですもんね、全国区ですもんね。アイウェオ作文、な懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。か、川久保さんと松本英子さんのザ・夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます。青山さん特に頑張ってください青山君司会ですからね、はい、明日でございます。5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4500円、当日は5000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね、予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにねリンク貼ってあります。またさっきね、あの X とかね SNS 関係にもそれ出しておきました、そこをカチッとねクリックしてください。そうするとあの、ティゲットの中の夜パラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これであのチケット購入ってやりました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で登録します。

河川っていう方の水中がちっちゃいです。見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあ、そういう願いでしょうけど、で、あの登録しませんっていう方を選びますよね。そうするともうすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で、当日払いを選んで、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力して、で、送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で、来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね、よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。配信は2000円となっています。これはあのリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、あの X のハッシュタグ機能を使ってちょっとね、あの実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひね、あのリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にね、この申込み聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね、活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ではリリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかったね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね書いてますけどもね、この、話しかけたかった私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのがね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われてる楽曲です。スビン、テヒョン&トゥモローバイトゥゲザーで I love you, I love you too でした。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後またメッセージご紹介します。今日は生き物の形をしたお菓子とか料理とかということで、 FM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。あー、ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますね、ということで、あーね、これはもう一番身近で愛のこもった生き物の形をしたやつですよね。懐かしいね。ありがとうございます。黒木名社さん FM 甲府、ハトサブレとかヒヨコとかね、よく食べましたよ。それから、岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができてるのをよく見ます。確かにエビせんべい、カニせんべいうまいけどね、ということでね。そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性っていうのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ、岐阜県です。地元にはないので勤め先ですが、愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね、カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってた、あのミルクの方、仮面ライダーやってた方、ちょっと顔は出てくるんだけど名前急に出てこなかった彼らなんか紹介してたね。猫猫食パン、あ、猫の顔をしたパンですね、ということで、ね、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね。はい、他にもね、今日もたくさんいただきました。最後、あいうえお作文、三重の香りに、なんとのノリノリライブの開催は明日です。夜パラ楽しみです。ということでね、明日ライブがあります。ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。
1: 考えてあげたいですよね。一括査定は、愛車への愛だ。ナピープルで、検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは

背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優和つなぎ株式会社佐々木工務店。電話 018-887-2418、 018-887-2418、 佐々木工務店。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 控え、控え、控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
4: 人生楽ありゃクズだおね。